0: dette er Lisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn. Vi skal lese det som er dagens tekst, men før vi leser så vil vi samle oss i bønn. Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg for at du har gitt deg selv for våre synde. Er gitt for våre synde og oppvekt til vår rettferdiggjøring. Du er Guds fryktens hemmelighet. Du er nøkkelen til det evige livet. Herre Jesus, frelsa det er å finne deg, liv og uvisnende heider. Nå ber vi deg at du ved din hellige ånd vil åpne våre hjerte for ditt ord. Og hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertes øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Vi leser da ifra apostelgjerningene kapittel 8 og ifra vers 26. Men en Herrens engel talet til Philip og sa: Bryt opp og dra mot sør, på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Det er en øyde veg. Philip brøt da opp og drog av stad. Og sjå, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann, som hadde tilsyn med skattekammeret og den egyptiske dronninga, Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på heimveien, og satt i vogna si og las profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip: Gå dit bort og hold deg ned til den vogna. Philip sprang da bort til, og han hørte at han las profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du les? Han svarer: Hvordan skulle jeg vel kunne det, når ingen rettleier meg? Og han ba Philip stiga opp og sette seg sammen med han. Men det stykke av skrifta som han las var dette: Som en sau vart han ført bort for å slaktast, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik let han ikke opp sin munn. Da han var fornedra, vart dommen over han teken bort. Hvem kan fortelle om hans ett, for livet hans vært teket bort fra jorda? Hoffmannen sa da til Philip: Jeg ber deg at du sier meg, om hvem er det profeten sier dette? Er det om seg selv, eller en annen? Da tok Philip til ordet, og medan han gikk ut fra denne skriftstaden, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Amen. Det er et menneskelige redskap som Gud har brukt for å gi oss både det tredje evangelieskriftet og apostelgjerningene. Det er Lukas. Og han skriver i begynnelsen på apostelgjerningene at den første boka skrev jeg Teofilus om alt det Jesus tok til med å gjøre og lære, like til den dagen han var teken opp til himmelen. Det er i grunnen litt underlig begynnelse, for når Jesus får opp til himmelen, så har vi vel tenkt han var ferdig. Men her skriver han at det var det Jesus tok til med å gjøre. Og meningen er helt klart: Jesus er ikke ferdig med sin gjerning. Jo, han er ferdig i en måte. For han hadde fullført frelsesverket, gjenløsningsverket, fullkomment. Alle var nå forsont. Alle var nå frikjøpt. Syndens forlatelse var skaffet til hele verden. Alle kunne nå bli frelst. för Jesus hade ordnat fullbrakt ett frälsesverk för alla människor. Och likaväl vill denna väldige frälse bli till ingen nytta visst inte det skedde något mer. Detta fullbrakte verke må nämligen bäras ut till den enkelte och bli den enkelte till del. Och på den resan har Jesus sagt: "Sjå, jag är med dig alla dagar in till världens ände." I Uppenbaringen, det sjätte kapitlet, där får man se dessa syn av dessa ryttarna och dessa hästarna. Och den första ryttaren blir beskriven så den kvite hästen och han som satt på den. Rej ut med seger och för att segra. Det är Jesus som rir ut vid evangeliet med sin seger ute vid jord. Från folk till folk, från människa till människa kommer man genom evangeliet med sin stora seger till seger. Överallt där detta budskap blir tatt emot i tro, där blir den så höjre med på segern. Sån ska evangeliet fullföra sitt löp i denna världen, och så käm änden. Det är den gärning Jesus häller på med nu. Ved sitt ord käm han med sin seger till det enkelta hjärta, med sin nåde. Då är gripande den texten vi hörde ifrån Esaias 53. Om Herrens arm. Gud har rakt ut sin arm för att frälsa oss från synden, döden och djävulen. Kven synte Herrens arm sig för? Vad är denna Herrens arm? Det är det budskapet vi hörde. Herrens arm. Så tar syndaren och drar han in till liv i Gud och frälsa evigt liv. Det är ett budskap. Det är ett ord. Det är evangeliets ord. Och genom att höra evangeliets ord så är du gänstan för Guds arm. Där han vill ha tak i dig och ta dig in i sin fullkomna frälsa. Hör, så ska dykkar själ leva. Filip, han har stått i en av de 7 diakonerna så apostlarna sätter till tjänar vid borna efter kvart som menigheten var stor i Jerusalem. Nu är det ju förunderligt att lägga märke till en ting, att judarna förkastade evangeliet, det har varit till liv för folkena ändå till det. Och så var det i Jerusalem, där bröt ut förföljelse mot detta ord, detta skulle de rydda undan. Och så spredde de troende runt om. De måtte rymma för sitt liv. Men där var det välsignelse. För kor de kom så bar de ordet om Jesus med sig ut. Och så spredde det sig runt. Och så kom Filip till Samaria. De halvhedenske samaritanerna, så judarna hade så väldigt vanskligt för att räkna med. Och så bröta ut väckelse i Samaria. Och de tog emot Guds ord. Stora ting skedde. Mitt under detta så tar den heliga ande Filip väck. Och så sänder han ner på en öde väg mellan Jerusalem och Gaza. Det är underligt med Gud. Jesus tek sig av den ene som om ingen andra var. Jesus vill ha alla, icke en så ussel är att det Jesus har han kär. Där nere på den vägen där var det en man, en hedning långt väck ifrån, så Gud hade sett ut. Så Jesus hade köpt fri från synd, men så icke visste det, icke skönte det. Och så levde under domen. och längtade efter räddning och var på väg hemma till sitt hedenska mörke. Han var en stor hirdman, egentligen även och stod väl egentligen, så var kastrerad. Han var på hoffet till dronningen och var en hög ämbetsman, så hade uppsyn med skattekammer och den etiopiska dronningen. Och nu hade varas läkat i jödarna var ju sprätt runt, och han hade väl i sin längt efter sannheten, Gud hade tänt den igen, så hade han varit nu till Jerusalem och skulle se om inte här var något för han. Och han är en av dig som kämpte resa sig upp i domen och döma tromsöväringarna. Han reste med vagn i vekevis för att finna detta han hade bara hört om. Men många de gidda inte öppna ögonen sina och gå 100 meter en gång för att få fatt i det. Det står om dronningar i Ninive. Hon ska döma denna släkt, säger han till Israel. De hade den dagklara sannheten, frälsens ord, lika utanför sina, ja, i sin mitte. Och de brydde sig inte. Men hon kom från världens ände för att höra om Salomo. Här är mer än Salomo. Och det blir svårt för dig som har levt mitt upp i årets förkynnelse. När folk kommer från öst och väst och sitter till bords i Guds rike och blir kastade utanför. Därför har jag så lust. Nu gällde att höra mens Gud är när med sitt ord. Mens ordet om frälsaren lyder, då går det an att värta frälst. När kommer i natt, när ingen längre kan arbeta och höra. Men han hade rejst en långa resa, och i Jerusalem så var det just lek att de såg ju ner på hedningarna. De var utestängt, så han var det. Och de så särle var utestängt var en sån kar så han, där kan man läsa. För de så var gällingar ska inte vara med i Herrens lyd. Så det var väl inte lätt för han att få fat i någon förståelse till detta. Och i Jerusalem var ledarna för templet blinde. De skönte inte Herrens ord. Men han hade fått med sig ett skrift. Och så var han på väg hemma. Och så satt han och läste i profeten Jesaja. Nu är det ett ord som jag inte skulle ha haft i de kristna ordböckerna. Det är tillfälligheter. Det passar inte samman med tro på Guden allmäktige. Och här är ingen tillfällighet. Det är en Gud i himmelen som har sett denne stackaren. Har styrt hans väg så han har fått fat i profeten Jesaja. Att han sitter och läser. Men han förstår det inte. Det är skjult för han. Han läser om det väldiga, det största. Men han förstår det inte. Och där tror jag med när vi något och det är centrum i det som samlar oss nu. Vi hörde om disciplinen fick förkynt om Jesus, att han skulle dö. Övergist i hedningarna, spottas och spyttas på. Men det var skjult för dig. De förstod det inte. Lika efterpå får man se att Jesus öppnar ögonen på en blind. Och det är där så trängs. För han inte syner dig geva Guds rike du inte kan se. Och frälse är nettopp där att det Gud med sin heliga ånd och sitt ord får öppna ögonen, så du får öga på hemligheten Jesus. Han är Guds fruktens hemlighet. Det finns nämligen ganska många, säkert någon här. Du sitter och hör. Du går, sitter och läser Guds ord. Du går och hör. Och likaväl så får du inte tack i det. Då går det förbi. Du står utanför. Du förstår det inte. Ja. Det står om Samuel. Det andra och tredje kapitlet utgörna i första Samuels bok. Det var ju en fin ungdom som fick uppväxten sin i helligdomen och under tillsyn av översteprästen Eli. Där lärde han att känna offertjänsten och tempeltjänsten. Där lärde han att känna Guds ord sånt som det var gitt till då. Och där gick han, var han med och hjälpte till. Väldigt fin ungdom. Men det står nok om Samuel. Samuel kjente ennå ikke Herren. For ennå var ikke Herrens ord åpenbart for han. Han var selv fremmed for Gud. Enda han var med å dyrke Gud. Arbeid i helligdommen. Kanskje han enda til var med og kopierte Mosebøkene. Hvem vet? Han kjente ennå ikke Herren. For det var i lukka bok og et lukka ord. Og det er noe forunderlig med det. Det er forskjell på å vite og kjenne. Jeg er ikke til deg som forakter kristen kunnskap. Det er en stor, stor arv. Men det er forskjell på å vite og kjenne. En vet så masse, men en har ingen trøst derav. For det er skjult. Hemmeligheten er skjult. En ser det ikke. En forstår det ikke med hjertet. De spore Sigurd Odland, den kjente bibelfortolkeren på Fjellhaug. Når er et menneske en kristen? Og elevene svarte, noen så og noen så. Når de har bestemt seg, sa noen. Når de har bekjent sine synder, sa andre. Og sånn heldt de på. Men han var ikke fornøyd med noen til svarene. Så svarte han selv. Når den hellige ånd gjennom ord om Jesus har fått åpenbare for en synders hjerte hva han eier i Jesus, slik at hjertet blir rettet på Jesus. Jeg skal prøve å komme deg nærmere, for det er en litt lang setning, men jeg tror jeg skal ta den opp igjen. Når den hellige ånd gjennom ord om Jesus har fått åpenbare for en synder hva synderen eier i Jesus, slik at hjertet blir rettet på Jesus. En lekpredikant nede på Sørlandet som heter Severin Tobiasen, han var litt av den gamle sorten, og han sa frelse er åpenbaring, sa han. Frelse er ikke å lese og be, det kan de verstlige gjøre. Frelse er heller ikke å anstrenge seg for å leve på en annen måte. Det er det mange som gjør. Det gjør muslimene også. Men frelse er åpenbaring. Det er nemlig en hemmelighet som frelser oss, og det er hemmeligheten om Jesus. Jeg skal bruke et bilde. Det hender jo da at det blir noen storfolk i sammenhengene som blir kjende, og de finner ut at de skal hedre dem med en statue. Og så har de en skikkelig kunstner som tar et bilde eller person for seg, og så får han lagt en statue. Voldsomt likt og fint. Men når den blir oppsett, så henger de en stor sekk over. Og så kommer dagen når statuen skal avdukes. Åpenbaring betyr nemlig å bli avslørt, avduket. Folk ser, det må være noe under her, men de ser ikke hva det er. Kan være veldig spent, hva er det som er under der? Men så kommer øyeblikket, nå dekket blir dratt bort, så en ser. Åh, sier folk, for et mesterverk. Og det er så likt, det er som jeg kunne se personen. Men før de fikk det åpenbart, så de ikke det. Nå er det gjort et mesterverk på jord. Jesus har gjort det. Så er så veldig at det gir evigt liv. Frelse fra synden og fortapelsen. Han har gjort det. Det er ferdig for alle mennesker. Og så sitter folk og ser på dette her. De aner det er noe her. Og ser og ser. Og om jeg kunne få visshet om at det var Guds barn. Men jeg ser, ja, sliten og kjempe. Og da er det Gud ved den hellige ånd vil dra dekket til sides, så du ser. Åh, Jesus har utløst meg. Jeg er fri. Jeg er frelst. Gjennom Jesus. Så begynner du å sette din lite hand i troen, for du har sett hemmeligheten. Ikke mitt strev, ikke mitt arbeid, ikke min Guds frykt, ikke mine bønner, ikke det jeg gjør. Den annen som har gjort mesterverket, ordnet mitt Guds forhold fullkomment. Nå kan jeg hvile fullkomment glad. Og nettopp da er det Herren tenker på med denne karen. Han sitter og leser denne fjerde sangen om Herrens tjener ifra Esaias. Det er fire avsnitt som blir kalt sangene om Herrens tjener. Herrens tjener er Jesus. Han som tok på seg å arbeide for oss, ordne vår frelse, ordne vårt gudsforhold og føre oss tilbake i Guds favn. Han skulle gjøre gjerningen. Budskap om Herrens tjener. Og det er jo det sterkeste evangelium han sitter midt og leser oppi. Og likevel, han forstår det ikke. Det er skjult for han. Han får ingen trøst, ingen hjelp. Det er dekka. Da er det ånden altså fører Philip der til. Så han går att med vogna og hører på. Og så får han ledning. Skjønner du det du leser? Og der har jeg lyst til å spørre, du som hører Guds ord her, skjønner du det du hører? Har du fått fatt i hemmeligheten? Er det blitt ditt trøst og liv, ord om Jesus? Eller går du liksom i blinde og aner, det er vel noe her? Og tenk om jeg kunne få se. Det er ikke så lite til det. En har hørt mye, men har ikke fått fatt i hemmeligheten. Og så står en utenfor Guds rike på mange måter og kikker inn og lengter og lengter og lengter. Å, om jeg kunne få fatt i det. Å, om jeg kunne få visshet. Å, om jeg kunne få fred. Men det er skjult. Og så blir det strev og strev. Og mange av deg, Fiddu, du går vekk. Det nytter ikke. Jeg har gitt opp. Det er så godt om Guds hellige ånd fikk sende sitt vittne inn, så kunne få være med og åpne skriften så du så hemmeligheten. Jeg har stund og fortelt om ei som fikk oppleve det. Hun hadde jo hørt mye om Jesus, men hun fikk ikke trøst til det, fordi at når hun hørte ja, sier hun, det er greit dette med Jesus, men her inne i mitt hjerte er det ikke greit. Det er her feilen sitter. Og så prøvde de å fortelle henne, ja, men det er Jesus som har tatt på seg å ordne opp med dine synder og ditt gudsforhold. Ja, sa hun, det er greit, men det er her. Og hun fikk etter hvert, etter som de sier, en trosbekjennelse. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Og hva de forkynte henne om Jesus, hun var like trøstesløs, for hun held på med dette, så bestefar til kona mi kaller for egenandelene. Da kjenner det godt til i forsikringsselskapet. De har noe å si til forsikringen tar det aller meste, men det er en del som du må betale først, ellers får du ingenting. Egenandelen. Jeg har 4000 på bilen min, tror jeg. Kasko. Hvis jeg ikke betaler de 4000, så kan ikke forsikringen hjelpe meg. Og sånn er det så mange som kjemper med sitt forhold til Gud. Ja, det er greit med forsikringen, tenker jeg. Jesus. Men det er egenandel. Det kan ikke hjelpe meg, for det her feilen sitter. Og sånn gikk hun og streva. Jesus har jo sitt. Jeg må gjøre mitt. Skjult. Hun havnet til slutt på en heim, tror jeg, for alldeles på å klikke for henne. Hun gikk og kjempet. Hun begynte å bli et eldre menneske, og de mente hun var begynt å bli halvgalen. Og hun gikk og streva. Det var flere stykker som var inne og skulle hjelpe henne. Og hun held på sitt. Ja, sier de, sa hun, og de snakket om Jesus. Dette der vet jeg, dette der er ikke problem. Det er ikke det med Jesus jeg tviler på, men det er her feilen sitter. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Så kom det en forkynner til henne omsider. Og med en gang hun forstår det, en kristen mann og en predikant, så begynner hun med trosbekjennelsen sin. Jesus har gjort sitt. Du lyger, sier han. Lyger? Har ikke Jesus gjort sitt heller nå? Men da var det så det raste alt for henne. Nej, säger han. Jesus har inte gjort sitt, men han har gjort ditt. Åh, säger jag. Har Jesus gjort mitt? Är det döds är sant? Då kan jag kvila. Åh, Jesus, har du gjort mitt? Ja, det är evangeliet. Jesus har gjort mitt och ditt. I vårt stad, det allt var ordna. Och så kommer man med budskapet. Allt är färdigt. Esaias 53, var han läste ifrån. Och där står det alltså om den Herrens tjänar. Så göde folket trodde var slott av Gud och nedbögd. Men han var slott av Gud, ja. Men han var såra för våra brott. Syndbrotten för våra missgärningar. Straff och låg på han för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått lägedom. Vi får alla vill som säger. Vi vänder oss kvar till sin väg. Men Herren lät råma han det med det skuld i alla. Och så är det då så han läste ifrån. Han var ille med far när han var plagad. Men han lät icke upp sin mun. Lik ett lamm som var fört bort till att slaktas. Och lik en sau som tejer när han var klippt. Han lät icke upp sin mun. Här ser du Jesus beskrives. Ser du han står framför Pilatus och anklagarna hagglar över han? Har du tänkt någon gång, varför försvarar han sig inte? Det är ju lögn. Renspika lögn alltsamma. Han hade allting gjort väl, det var inte något klagan för. Och likaväl hagglar över. Och Jesus tejer. Varför tejer han? För de anklagarna var sanna mot mig och mot dig. Det var mig som hade syndat. Och Jesus hade tagit på sig och bära synderna våra. Och därför försvarar han sig inte. Han tejer. När de lejan borte dödsdomen för förbrytare. Han försvarar sig inte. Men erkänner så och sig sin skyld. Inte si. Men han bar vår skuld. Så kan du se. När Jesus går upp till Golgata. Se där Guds lam. Så bär bort världens synd. Följ med han när han blir hängt upp där mellan himmel och jord. Och alla pinsle träffar han. Och fadern själv, den evig gode fader, han i kvalne förlater. Hörer taus hans angestbön. Nej, nu frire dig icke ut. Då var han i min och din stad, i syndare sin stad, och stod där som den ene skyldige för allt hovmod, all hor, all mord, all avgudstyrking, all vantru, allt som finns var låg på han, och han får smaka Guds vrede. Lamme lejes bort till slakting, offerlamme i syndare sin stad, och straff och låg på han, som med så du ska ha fred. Och vid hans sår har du fått lägedom. Men så sker det också något. Hela listo av allt som skulle stänga dig ute till evig tid ifrån Guds himmel. Där stryker han ut. Vid blå. Punkt för punkt. Punkt för punkt. Till du ser. Nu är jag hjälpfri. Nu är det ordna. Nu är freden upprätta. Nu är skuldbrevet mitt rydda bort. Nu är saken god. Nu förkynner jag dig. Nu är Herrens arm räckt ut. Kvän synte Herrens arm sig för. Och tänk om du kunde få ramma allvar. Så längtade till fred med Gud. Och känner på att du är så urein. Kunde höra. Ja, men det är en som har gjort upp för urenheten din och tagit den bort med blod. Nu är favnen öppen hos Jesus. Har du många synder, Jesus dig förkynner, gällen är betalt. Han vart ledd bort sitt lamm till slakting. Han vart utrydd ur det levandes land i syndare sin stad. Så tog han bort min skuld och synd. Och så är det dagen käm för den etiopiska hoffmannen när han får se hemligheten. Åh, Jesus, Jesus. Och han så sträva, längta, lejta, rejst. Så har han en Gud i sin evig kärlighet sänt en räddningsman så hade ordnat upp och för en även och nej Etiopia. Och släkt till alla världens människor. Ingen var utanför. Alla var med. Kor du har ställt dig och kor mörta ser ut i ditt hjärta. En ting är säkert. Du var med på Golgata kors. Och så var det gott om Gud fick väcka dig så du började att söka räddning. Det var gott. Så gäller det att du havnar på den platsen att du finner hemligheten. Jag har stund och tänkt på ett bild. Och det är vad är nya förrättningarna våra så är det inte dörrhandtag har du sett där. Och du kan stå och kika hur i världen ska komma in. Men så är det sån att det när en blir stilt på den rätta platsen så är dörren öppen. Jag går upp. Och sån är det när du sitter och hör om Jesus så är det så Gud drar däcket till sies. Åh, nu är det öppet. Det är ordnat. Din ansvar ordnat upp för mig. Och nu får jag lov att lita på han. Förlata mig på han. Tränger inte något attåt. Ett märkligt ord. Han var Herrens tjänare. Och där står ett ord, jag pressar gärna ordlyden lite grann. Men där står att Gud har gett allt över till son. Och då känner du att han har inte gett något över till dig. När allt var lagt på son, så var det han som skulle ordna verket. Och du får frukterna, allt samma. Och detta blir alltså gjort för alla människor. Och det blir delt ut till den enkelte genom evangeliet. För att du ska komma till den tro att du hänger Jesus. Jesus mitt enaste hopp. Du har ordnat upp för mig. Du har tagit bort mina synder. Du är min grund till salighet. Den grund vårpå jag bygger är Kristus och hans död. I Jesu pines skygger och själens vilesöt. Där har jag funnit livet. Själv är jag inte ett värd. Vad Jesus mig har givet gör mig för Gud så kär. Så är Guds förhåll mitt fullkomment genupprätta. Icke genom något jag har fått det, men genom hemligheten jag hört om Jesus där han har fått det. Mästerverke. Och nu vill jag gärna leva så gott och utan synd resten av mitt liv om jag kunde. Men när det gäller mitt Guds förhåll, då duger ingen gärning. Ingenting jag kan. För där har mästaren själv varit ute och ordnat alla ting. Åh, för ej tro. Åh, för ej räddning. Åh, om du kunde få fäste på den allesammen. Han ville det. Ja, så är året förkynt en stund. Och så färre hästen vidare. Så jag började med. Och det är det stora allvaret. Det är inte, han kallar icke alltid. Din tid är ej så lång. Idag du kallas moské för sista gång. Han byr icke alltid fram sitt evangelium. När han är ner genom året. Då är frälsens dag. Men det kommer en tid när dagen är slut. Det var förresten ett år som gjorde mig så gott en gång. Jag hade gått och känt på det. Att det var så mycket. Min gamla Adam var så stark och mäktig. Jag var så trassig för Gud. Och så hade jag satt och läst i Jesaja. Och så var det så Gud tog ett ord och la in i mitt hjärta. Och det var det ordet. Hela dagen rättade han ut henne att det är trassigt och en stridigt folk. Och där syns det hade varit ett tungt ord i grund. Och där är det ju på en måte så vantro. Här står han och nöjer på de himmelrikets skatta. Och så står de där, nej, nej, har inte bruk för det. Vill inte ha det, vill inte höra, snur sig väck. Så står han där hela dagen och för ett trassigt folk. Men så gick det upp för mig en stor ting. Är du klar över det att det står verkligen att Jesus rätt ut henne till ett trassigt folk? Sånne vill han ha. Sånne sträckte han sig frälsa mot. Är inte det rart? Vad det släker du ville ha, Jesus, och då passar jag hos dig. För jag är ju så trassig. Jag har ju så mycket orenhet i mitt hjärta. Men när du, Herre, rätt ut henne för sånne, och hur kan jag tvila på att jag är välkommen? Det var åk till mig. Han döde för ugudlige. Så blir ingen utanför, för det icke frälsen var för dig, men för det icke i tide vart hjälplösa syndare, så fick höra och ta emot i tro. Så de vart utanför detta verke. Stolt icke på det, hade icke bruk för det. Ja, kan jag få lov att bara spörja stilt, har du sett Guds fryktens hemlighet, så Jesus är blivit räddningen i ditt liv? Så att det är han du hänger och lever på och tröstar dig med i liv och död. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att du inte glömde oss här uppe i norr heller, men du sände ditt ord till Norges fjäll och lyser över landet strömde. Tack för kvar enaste så du har fått ropt detta in i hjärtat, så han har kommit till tro på dig. Så har du lust att be, Herre, är det någon som leta och söka och hoppa och vänta, men ännu det är skjult för Herre Jesus. Må Herrens ånd ta däcke bort, så syndare kan se att det som är över sönnen gjort gör själen vit som snö. Ge att de inte sku ifrån oss ditt saliga ord, Herre, men att de blir bland dig så höjre det, och du får lägga dig in till hjärtat till tro. Herre Gud, bärre för folk och land, att det inte sist når det fristen blir unytta, och du må ta lysestaken ifrån vårt folk. Herre, vi ber att du ännu må dra syndare till dig, så de kan se och bli frälst och bli nya människor. Så ser du dig så söver, Herre, och inte har bruk för denna räddning, så sa vi sina synder eller sin rättfärdighet. Herre, vi ber om väckelse. Så ser du om det någon så längta här i denne flocken, och Herre, det är väl då. Så önskar att det ska få tak i det. Jag ber dig, Herre, om du kan ta däcke bort. Jag lägger mig stund och vidare på dig, Herre, och ber om att du må ställa med den enkelte, sån som är att med sig samla här nu, för vara samman i ditt eviga rike, och icke hamna utanför när folk kommer från öst och väst och sör och norr, och sitter till bors i ditt rike. Herre Gud, låt oss få vara med den dagen för Jesu skull. Amen.

Herre, vi vill gärna få göra detta till vår bön. Vem ska vi gå till? Du har det eviga livsord. Vi må erkänna att det inte är lätt för oss heller att höra på dig. Och vi kan fristas mer än vi skönner själv kanske till att ta anstöt av ditt ord. Herre, ge oss nåde till att vara av sannheten. Icke vike tillbaka. Icke undra oss. Bli stående när du talar. Till ditt ord får skapa i våra hjärtan en verklig tillit till dig, Herre. En verklig tro på dig. Ett verkligt samfund med dig. Att vi i ånd och i sannhet hör dig och ingen annan till. Herre, det ber jag om i ditt namn. Och ber om att få från dig det jag tränger denna stund. Guds ord, som är evangelietexten på denna söndagen, står i Johannes evangeliet 6 kapitel. Och vi läser då i Jesu namn. Många hans discipler sa nu, då de hörte det: detta är hår tale. Vem kan höra den? Men då Jesus visste med sig själv att hans discipler knurrat sig emellan, sa han till dem: Våller detta eder anstöt, än när I får se människosönnen fara upp dit han var för? Det är ånden som gör levande. Köde gagner intet. De ord som jag har talat till eder är ånd och är liv. Men det är någon av eder som icke tror. För Jesus visste vem det var som icke trodde och vem det var som skulle förråda ham. Därför sa han: det var därför jag sa eder att ingen kan komma till mig utan att det är gitt ham av min far. Därför drog många hans discipler sig tillbaka och gick icke längre omkring med ham. Jesus sa då till de 12: vill också I gå bort? Simon Peter svarte han: Herre, vem skall vi gå till? Du har det evige livs ord, och vi tror och vet att du är Guds helige. Jesus svarte han: har icke jag utvalgt eder 12? Och en av eder är en djävul. Detta sa han, men han talade om Judas, Simon Iskariots son, en av de 12. För det var han som skulle förråda ham. I de senare år har jag ofta hört brukt ett uttryck: det var ett gott upplägg för den verksamheten. Då tänker man på att den var lagt an slik att det kom väldigt mycket folk. Visst det någon gång har varit gott upplägg för en verksamhet, så må det vara genom det som fortälles i detta kapitel i Johannes evangeliet, det 6 kapitlet. Jesus hade bespist 5000 män i öknen
Og da det ble kjent, strømmet folk til fra alle kanter. En forsamling som er større enn noen av oss har sett noen forsamling være. Allerede en forsamling på 5000 menn, vet du, pluss de kvinner og barn som måtte være til stede, det var jo ikke noen liten forsamling. Vi syntes jo det var bra at vi er et sted under generalforsamlingen, men det var allikevel ikke 5000. Og de som strømmet til etterpå, det var mye mer enn 5000. Og det er et mildt uttrykk å si at Jesus var populær. Alle ville høre ham. Og alle så på hans disipler med beundring og ærefrykt. I den situasjonen var det stort å være en disippel. Det var et godt opplegg, du. Det var en situasjon som kunne utnyttes. Og Jesus utnyttet den også. Og utnyttet den slik som en sånn situasjon skal utnyttes. Han forkynte dem evangeliet til frelse. Når du leser Johannes evangeliet og leser hva Jesus talte til disse veldige folkemengder, så møter du noe av det sterkeste og klareste du kan finne i evangeliet. Det er blant annet i denne sammenheng du møter dette ordet: den som kommer til meg, vil jeg på ingen måte støte bort. Det er her han taler om at jeg er livets brød. Den som tror på meg skal ikke hungre. Og han skal aldri noensinne tørste. Og mange andre ord som du kjenner godt, og som du som er en kristen alltid har bruk for, alltid vender tilbake til, og alltid er avhengig av. Men da Jesus talte dette, talte om seg selv, for det er det han gjør, taler om hvordan det evige liv er kommet med ham, hvordan det evige liv er i ham, hvordan alle som kommer til troen på ham eier det evige liv. Da begynner folk mer og mer å knurre. De begynner å forsvinne. Denne talen ligger ikke folket. Skaren minker veldig fort. Til slutt så er det bare de som er disipler igjen, og det var en stor flokk, for med disipler menes det ikke apostler, det var bare 12 apostler, men det var jo mange disipler. Du vet at Jesus sendte ved en bestemt anledning ut 70 av dem for å tale, så det var en ganske stor flokk disipler, det vil si slike som gikk omkring, hørte på Jesus, lærte av Jesus, var sammen med ham og de 12. Og så hører vi i dag at etter at Jesus nå har talt og sagt at Faderen har sendt ham til verden som livets brød for at vi skal leve ved ham, og at alt er knyttet til dette, så hører vi at de sier: dette er hårtale. Hvem kan høre den? Det sier disiplene, altså ikke de 12, men storparten av dem som var disipler. Altså storparten av dem som bekjente seg som kristne og fulgte Jesus. De sier: dette er vår tale. Folket var forsvunnet nå. Nå var det ingen mengder lenger. Nå var opplegget borte. Hva betyr egentlig det ordet? Dette er hårtale. Vi har flere ord for hår på gresk som Det nye testamentet er skrevet på.
Akkurat som vi på norsk kan bruke ordet hår i flere betydninger. Det ordet som er brukt her betyr egentlig vanskelig å forstå. Vi har et ordtak på norsk som ligner litt på det. Det var en hår nødt å knekke, sier en. For eksempel om en uttalelse eller et uttrykk som er veldig vanskelig å forstå. Altså, hår har her ingenting med det å gjøre at det er et hårdt sinn, for eksempel, eller at det er hårhet eller noe sånt. Det er ikke det de mener. De mener at Jesus taler så vanskelig. Dette er så uforståelig. Dette er så meningsløst. Hva er det han står og sier? Hva betyr dette her? Han er livets brød. Den som eter hans kjød og drikker hans blod, skal ha evig liv. Hva er det for slags tale? Hvem kan skjønne den? Merk deg, la meg få si det i forbigående, for at du ikke skal misforstå ordet her. Jesus taler ikke om nadværen i Johannes 6. En annen ting er at rett forstått kan det ordet i Johannes 6 også anvendes på nadværen. Men det er en annen side av saken. Men Jesus taler ikke noe om nadværen. Den var ikke innstiftet ennå. Dette å ete hans kjød og drikke hans blod, det er en tale som betyr personlig tilegnelse av Jesu Kristi stedfortredende forsoning. De visste hva dette med blodet var for noe, ut fra påskelammet som de slaktet hvert år. Og de åt jo påskelammet. Jødene husket det som hendte den gangen det ble sagt de skulle stryke blodet på dørstokken, og Gud sa: «Jeg vil se blodet og gå eder forbi.» Det var velkjent for jødene. Men de synes at dette å ete Jesus, skulle Jesus slaktes, for det måtte han jo, skulle de ete ham. Skulle Jesus være et offer? De skjønte at det var det som lå i denne talen. Skulle Jesus dø? Skulle de leve fordi han døde? Hva er det for slags tale? Skulle menneskenes åndelige liv og være samfunn med Gud være knyttet til at Messias døde som et sonoffer? Nei, det er vår tale. Hvem kan skjønne slikt? Da Jesus visste at de knurret seg imellom, så sier han til dem: «Volde dette eder anstøt.» Vet du hva anstøt betyr? Vi bruker ofte anstøt om noe som en kristen misliker hos en annen kristen, men det har ikke noe med anstøt å gjøre. Vi skal være litt varsomme med det. Anstøt, det betyr det som får et menneske til å falle, slik at han går fortapt. Anstøt, skandalon, som det heter egentlig, det er det i fellen som et dyr støter på når det går i en felle, og fellen klapper igjen og fanger dyret. Og det som ligger bakom Jesu ord er dette: hvis ikke ordet Jesus taler for frelse et menneske, så kommer selve evangeliet til å volde at det mennesket går fortapt. Alvorlig dette her. Volder dette eller annet støt enn når de da får se menneskesønnen fare opp? Når det viser seg at etter det er skjedd som han taler om, så står han opp som en levende oppstanden frelser. Han som var sonoffere og en gang for alle ga seg selv for våre synder,
När han far upp till himlen, vad så? Jesus vill förbereda dem på att det kommer att ske ting som de inte ännu skönner och som de inte ännu har lärt att regna med. Att de ska vara lite varsomme, selv om denna talen är den oförståelig. Selv om de synes det är en hård tale, ska de vara lite varsomme med och ta en stöt. De ska vara vakta sig, så icke denna tale kommer att vålla att de går förtapt. Och så är det nettopp det som sker. Många hans discipler gick icke längre omkring med honom. De vill icke vara med på detta här. Till slut är situationen sån att Jesus spör de tolv: vill också I gå bort? Nå ser det icke storslagent ut längre. Nå är det icke mycket igen av upplägget. Jag vet icke om du skönner hur mycket detta ord har att si oss idag. Så länge du talar slik att det naturliga människa får lov att vara med. Hvis du för exempel förkynner löft om frälse på betingelser vi ska uppfylla, vi får del i frälsen ved noe vi kan vara, ved noe vi kan göra, så är det populärt. Så länge det blir plats för självlivet i detta här och bli en kristen, och detta att vara en kristen, så är det populärt. Och de trodde det, de flesta av dessa disciplina, att det var nog plats för dem i detta här. Men då de fick höra, här är allt för intet. Här beror allt på den ene. Och här är det som Jesus säger till dem: det är ånden som gör levande. Kjødet, det vill säga människa, det naturliga människa, gagner intet. Alltså det är till ingen nytta när det gäller vårt Guds förhåll, kjødet. Och när det är intet, så är det intet. Det gagner inte lite, men intet, och det är stor forskel på det. Men vi säger av och till att det är så lite vi förmår. Nej, det är inte det. Det är intet, och det är mycket stor forskel på det, att den tror att den kan lite och att den inser att den kan ingenting. Det är mycket stor forskel. Det tillhör två forskjelliga världar det där. Och Jesus säger, det är ånden som gör levande. Kjødet gagner intet. Och då blir ju det ett spørsmål med en gång. Ånden, var är han? Var kommer han in i bildet? Och Jesus svarar på det också ögonblickligt: de ord som jag har talat till er, alltså detta som de synes är en vår tale, de ord är ånd och är liv. Här säger Jesus något vidunderligt. Han säger inte bara att de talar om ånden och om livet, men han säger de är ånd och är liv. Slik att där var detta ord kommer in i hjärtat, där kommer Guds ånd in i hjärtat. Där kommer själva det eviga liv in i hjärtat. Där kommer Jesus själv in i hjärtat. Du ser att där var ordet kommer in i hjärtat, där ser det att människa äter människosönens kött och dricker hans blod. Och där går det i uppfyllelse att likesom sönnen lever vid fadern, så har han sänt sönnen till världen
för att vi människor ska leva med ham. Det sker nettopp där vår ord om Jesus går in i hjärtat, för hans ord är ond och är liv. De fick veta det klart, men de ville inte ta emot det. Och Jesus säger: det var därför jag sa det, för det är ånden som gör levande, och kjødet gagner intet. Och det är de ord som Jesus talar som är ånd och är liv. Det var därför jag sa det, att ingen kan komma till mig utan att jag gett ham av min fader. Du skjønner att där var ett människa blir stående och ordet får virke. Där sker det som Jesus säger tidigare i kapitlet. Där drar fadern han till sönnen. Där blir han av fadern gitt till sönnen. För de ordet går in i ham. Det är inte för de Gud har förutbestämt att de och de människor ska bli frälst. Och de kommer inte att bli frälst. Det är inte sånt att förstå. För Gud vill att alla ska bli frälst. Och evangeliet är för alla människor. Du må inte missförstå det. Här är inte en förutbestämmelse så att oavsett vad ett människa gör så blir någon frälst och andra går förtappt, har långt ifrån. Men det är för att peka på, det är där vår Guds ord kommer in i hjärtat. Det är där vår detta som disse kallar en hård tale. Det är där vår denna talen får lov att virka på ett människa och komma in i ett människas hjärta. Det är där människa blir gitt till Jesus av Gud. Att onnen drar ham och att han kommer till tron och det evige liv. Det kan icke ske utan om detta ord. Bara genom detta ord. För detta ord är om och är liv. Därför är det helt logiskt att Jesus säger det nettopp i sammanhang med. Han säger: de ord jag har talat till er är ånd och är liv. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig utan att jag gett ham av min fader. Det är nettopp det som är det stora, där ett människa hör evangeliet. Hör det och hör det slik att ordet går genom hans hörsel in i hans hjärta. Där är det det sker. Fadern ger ham och tro på Jesus. För de ordet går in. Men kjødet gagner intet. Hvis vi nå ut fra dette ordet skulle prøve å se litt på den situasjonen vi lever i dag. Hvor mange mennesker er det som følger med av dem som bekjenner seg som kristen? Det er ikke få bekjennende kristne i Norge i dag. Det är inte lite arbete igång idag. Men jag måste säga, jag är förskräckt över hur ofta jag hör detta. Detta är så vanskligt att förstå detta här, säger de. Jag måste alltid tänka på, det är deras mått att säga si det på, som vi hör i ord idag. Detta är en hård tal. Det ögonblick ett människa säger det om evangeliet är situationen kritisk för honom. Da er han på det punkt at evangeliet kan komme til å volde hans fortapelse i stedet for hans frelse. Den som gir etter for dette her, det er så vanskelig å forstå. Og den som mener at vi bør forkynne et evangelium som alle kan skjønne, han havner i helvede. Det sier rett ut, for det er sannheten. Etter Guds ord. Jeg står ikke på en talestol for å si pene ting til folk. Men jeg står der for å forkynne Kristus.
Jeg står her for at de som hører skal kunne bli frelst. Og det kan være mange i denne forsamling som synes det at når du hører at alt er forintet, på en måte synes du det er godt. Men du synes det er så vanskelig å forstå også. Du synes det er noe overdrevent ved dette her. Og jeg skal si dere, venner, hvis ikke du har den følelsen når du hører evangeliet, at dette går langt utover hva som er rimelig, så er det ikke evangeliet du hører. Hvis du hører et evangelium som du synes, ja, dette er rimelig, og dette passer, da kan jeg si det med en gang, det er ikke evangeliet. Det er menneskeverk. Og var det ikke slik at Gud i sin frelsende nåde gjorde det som går langt utover hva vi vet eller forstår eller enda kan be om, så var det ikke en av oss som kom til himmelen. Det står jo i Guds ord alt sammen. Men nå er det slik. Det kan hende en forkynner kan ha mange kanter og feil, bruke ord og uttrykk som man ikke burde ha brukt. Det kan nok hende. Og likevel så kan han ha evangeliet. Vær da varsom med at du ikke henger deg opp i de ting ved den forkynner som er annerledes enn de burde ha vært, og bruker det som påskudd til å ikke tro evangeliet. For det er ikke forkynneren, men det er Jesus du da står imot. Prøv alle ting på Guds ord. Og vær klar over at dette som du ikke skjønner, det trenger ikke du å skjønne hvis du bare tar imot det. Jesus har ikke satt opp noen som helst betingelse at vi skal skjønne evangeliet for å bli frelst. Nei, tvert om, vi blir frelst først, og så skjønner vi det etterpå. Men det er én ting han sier. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. Det sier han. Han sier ikke at du skal skjønne evangeliet, men han sier du skal forlate dine egne tanker, og så skal du holde deg til Guds tanker, det vil si til Guds ord. Du skal holde deg til hva ordet sier om Jesus. For du skjønner det, de ordene, de er åndig. De er liv. Og holder du deg til ordet, så kommer ikke du til å gå fortapt. Selv om du ingenting skjønner. Om du aldri så mye synes det er en hårtale, hvis du tar imot denne håretale, så blir du frelst. Det gjør du. Jeg tror ikke det er mange av dere som har følt anstøt imot evangeliet sterkere enn jeg selv har gjort. Jeg husker godt den tiden da jeg protesterte, da som hele mitt indre reiste seg til protest mot evangeliet. Men jeg skjønte også, det var noe uforklarlig, jeg kan ikke skjønne hvordan det er, men det henger nok sammen med at jeg kommer fra et slikt hjem som jeg gjør. Jeg måtte ta min tilflukt til dette ordet, og jeg ble frelst ved det. Gud åpenbarte ved sin hellige ånd gjennom ordet om Jesus for mitt hjerte hvem Jesus er og hva han har gjort for meg. Så fikk jeg se det. Og etterpå det begynte jeg å skjønne litt grann. Bitte litt grann. Og fremdeles skjønner jeg svært lite. Det er svært lite, jeg forstår det. Meget stykkevis. Og jeg skal så visst ikke påstå å ha mye lys i Guds ord. Det skal jeg ikke. Men en ting vet jeg. De ord som Jesus har talt er ånd og er liv. Og jeg får lov til å holde meg til dem. Og så får jeg eie Jesus.
Det vet jeg. Jeg har møtt en mann i Oslo. Jeg vil ikke si hverken hvem han er eller hva han er, naturligvis. Han er en meget fremtredende mann. Og han er en høyst intelligent person. Og han bruker 100% av sin fritid til å vinne sjeler for Gud, som han kaller det. Det gjør han, etter det han mener. Han sa, jeg avskyr dette ordet om en stedfortreder. Jeg hater det, sa han. Dette å leve på en annens regning og en annens bekostning. Det sa han. Det er et typisk eksempel på, de sier, dette er hårdt tale. Og så går de bort fra Jesus. Om han ikke sier det slik, han var ærlig, han. Han var så ærlig at jeg tror det kan være håp om at en slik mann kan bli frelst. For det kan gå opp for han hvor han tar feil. Men tenk på hvor mange det er som inntar det standpunktet og så glatter over det og bekjenner seg som kristne. Og så er de mye lenger borte fra å være kristne enn det mest verdslige mennesket er i virkeligheten. Det er farlig. Det gjelder for oss å bli stående når Herren taler gjennom sitt ord. Når Herren taler til oss om oss selv, det er lovens ord. Det møter vi ikke her i Johannes 6. Her møter vi evangeliet. Men Herren møter oss alltid med lovens ord, samtidig som han møter oss med evangeliets ord. I vår samvittighet. De virker alltid sammen, de. Og når han taler om oss selv, så blir det ingenting igjen av oss. Det er ingenting som holder mål. Du har ingenting du kan trekke deg tilbake på og bli stående på i deg selv. Alt svikter. Så sier jeg deg, kjære deg, la det da svikte. Og når du oppdager det at dine beslutninger om å bli en kristen holder heller ikke. Dine egne forsøk på å omvende deg, de holder ikke. Ikke prøv på å la det holde heller. For her er noe som holder. Du har fått en frelser, forstår du. Du har fått en som har gjort alt og gitt deg alt, og det kommer til deg et budskap. Og alt dette får du forintet. Og det holder. Ja, det holder. Vi hørte her korset lyser hele veien. Selv i dødens mørke natt, var det visst. Jeg tenkte med meg selv, jeg kunne hatt lyst til å si det sånn. Mest i dødens mørke natt. Da lyser det mest. Når alt svikter, og det er blitt sant personlig for oss at kjødet det ganger intet, da oppdager du noe, ser du. Det Jesus har gjort, det holder. Det er ditt. Jesus gjorde det i stedet for deg og meg. Han tok straffen i stedet for oss. Han gjorde det på våre vegne og i vårt sted. Han oppfylte hele loven. Han gjorde, og han var, det vi skulle ha gjort og skulle ha vært. Og det gjelder som om vi hadde gjort og vært det selv. Det sier Guds ord. Ja, i sannhet, det er ikke så lett å forstå det. Men jeg er ikke interessert i å forstå det, bare jeg får lov å stole på det og eie det. Så skjønner vi så mye av det som vi trenger. Jesus spør de 12. Og til slutt nå. La det være Jesus spørsmål til deg og meg. Vil også I gå bort? Jesus tvinger ingen.
Vill du ikke være hos ham, så tvinger han deg ikke til det. Vil altså ikke gå bort. Da må jeg si at Peters svar, det er som det skulle komme fra mitt eget hjerte. Herre, hvem skal vi gå til? Ja, hvem skal vi gå til? Du og ingen annen. Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus talte på sine egne vegne og 10 andres. Og vi kan ikke ta Judas med her. Av de 12 var det i virkeligheten 11. Som ordet slutter med å peke på. Hva er ditt svar? Jesus har det evige livs ord. Og de ordene du hører, og som nå her i formen av kommer til deg gjennom min munn, de kommer fra Gud. De kommer ikke fra mitt hjerte. De kommer fra Guds hjerte. Han som har elsket deg med en evig kjærlighet. De er ånd. De er liv. Og den som tar sin tilflukt til disse ordene, han får oppleve. Han har ånden. Han har livet. Han har Jesus. Han har samfunnet med Gud. Det er fordi det er disse ord som er ånd og liv at vi er samlet om misjon. Det er ingen annens ord som er ånd og liv. Det er bare der hvor ordet fra Jesus kommer. Og jeg takker Gud for å få lov å være med i en gjerning hvor vi har representanter som på våre vegne forkynner dette ordet i Etiopia og i Tanganyika, i Hongkong og på Formosa og Japan. Det er på dine og mine vegne de er der ute, for vi kunne ikke reise ut alle sammen. Og som jeg nevnte ved en anledning, jeg hørte misjonærene sammenlignet med flygerne og misjonsfolket med bakkemannskapet, så kom jeg til å tenke på noe som hendte. Først på Kastrup i København var en stygg flyulykke. En av det svenske kongehus og flere kjente menn ellers omkom ved den flyulykken. Og hva var årsaken? Bakkemannskapet hadde forsømt en plikt. Det var ikke så svært lenge etter så hadde vi en på Fornebu. Der omkom Ronald Fangen og formannen i Santalmisjonen den gangen. Og flere kjente menn var med der også. Og årsaken var at bakkemannskapet hadde forsømt en plikt. Jeg vet ikke, misjonsvenner. Det er mange som offrer, men jeg vet ikke. Gjør vi hva vi burde gjøre for våre misjonærer, for misjon? Gjør vi det? Når vi tenker på at det er de ord som Jesus har talt som er ånd og er liv. Vi takker deg, Jesus, for budskap i dag. Og så sier vi igjen, Herre, vi må få lov å gå til deg. Hvem skulle vi ellers gå til? Du har det evige livs ord. Takk for ordet, Herre. Og takk for vi merker at du er hos oss i dette ordet. Vi kan merke din helligånd. Vi takker deg, Herre, og ber at du vil fortsette å fullføre din egen gjerning i våre hjerter,
Och bruka oss, Herre, så detta ordet kan komma ut för din skull.

Ja, då är vi tillbaka och ska börja på genomgången av 1 Peter 2 och vers 6. Där står det slik i Jesu namn. För det heter i skriften: Sjå, jag lägg en hjörnestein i Sion, utvald och dyrvärdig. Den som tror på han ska inte värda till skammar. Detta vers är så viktig och innehåll så mycket att vi kunde väl brukt hela programmet bara på detta ena verset. Peter hämtar verset från profeten Jesaja, kapitel 28, vers 16. Jesaja profeterar där om Jesu kommer till vår jord, hans liv i heiladom och renlek, lying och uppståndelse i Sion, det vill säga i Jerusalem. Skriver cirka 730-750 år för det skedde. Profeten Jesaja skriver om Jesus, profeterar om Jesus i mer än 18 kapitler i Jesaja-boka. Så klart och tydlig, vägledda av Jesu Kristi an, den heilige ande som var i profeten och i Gamla testamentet. Och så stände så fjällstärkt i Galaterbrevet 4:4. Men då tia var fullkommen, sände Gud son sin, född av en kvinna, född under lova, för att han skulle köpa dig fri som var under lova, så dig skulle få barnekår. För ett bilete Gud brukar genom profeten Jesaja här idag. Hjørnesteinen er den viktigaste grundsteinen i bygget. Det är Jesus det, utvalgt och dyrvärdig. Alla de andra steinarna i bygget vart rätta in, sikta in på hjørnesteinen, grundsteinen. Och Hebreerbrevet 12:12 utfyller detta så flott med ögon fästa på Jesus. Han som är upphavsmannen och fulländaren för trua, för att uppnå den glädje som väntar han, lej han krossen med tålmod utan att akta vannära, och har nu sett sig vid högre sida av Guds trone. Så stände så starkt i sista sättningen som är helt fram på nå med genomgången av 1 Peter 2:6. Den som tror på han skall inte värta till skammar. Ja, Gud har gett oss Jesus som frälsare och försonar. Han är klippen. Han är ankarfäste som hell i liv och i död. Halleluja. För en glädje och för en nöd, det är att få bära fram detta livsens budskap, kära lyttare. Moses sa till Israels folke i 5 Mosebok, kapitel 30, vers 19: Jag tek i dag himmelen och jorda till vittnar mot dig. Liv och döden har jag lagt fram för dig. Välsigningar och förbanningar. Välg då livet, så skall du få leva, du och ett av dig. Och du som lyttar till missionsradion idag, det är också detta eviga livets ord. Liv eller död har jag lagt fram för dig, välsigning och förbanningar. Livet det ligger i frälsen i Jesus Kristus. Då läs med vers 7 i 1 Peter 2:7. Ära höjrar alltså dyk till som tror, men för de vantruande har den steinen som byggningsmännen vrakar, vorte hjørnestein och snovestein och støyteberg. Det är dessa som snovar genom sin vantro mot ordet. Till det är de också ettla. Peter är tindrande klar i tal här, vägledd av talsmannen, den heilige ande, som vart given, sänd från himlen av Jesus i pinsehögtida. Ära höjrar alltså dyk till som tror. Vära de vantruande förhånar,
av de der er forblindet av djevelen. De tror Jesus er en hindring i livet deres, og det bevirker årsak til motvilje og sinne i deres liv mot Jesus. Tenk det, og Herre forbarm deg over den vantruende verden, at de må se at de er forført av den vonde djevelen, for de har Jesus blitt til snublestein og anstøtsklippe, han som er hjørnesteinen og grunnsteinen i hele universet. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det er de også etla. Forkaster bare Gud disse mennesker da, ved å uttrykke seg slik som her, til det er de også etla. Nei, Gud forkaster ikke uten videre. Den heilage Herren elsker mennesker med en evig kjærleik. I 1. Timoteus 2,4 stender jo, han som vil at alle mennesker skal være frelste og komme til å kjenne sanninger. Men Gud og Jesus er helt tydelige her i sitt heilage ord ved Peter. Den som eig ære og som sigrer, er den som har Jesus som den utvalgte grunnsteinen og hjørnesteinen i sitt liv. Ære hører altså dykt til som trur. En ting jeg må taka med, hvem var bygningsmennene som vraket hjørnesteinen, grunnsteinen Jesus? Det var de av Israels folke som fikk Jesus krossfesta, de som forkastet han. Men, kjære lytterer, det er rom for frelse for de som gjorde feil. På pinsefestens dag, da den heilage ande ble utgitt fra himmelen av Jesus, var det mange av de som hadde ropet «Krossfest han!», som angret da de hørte Peter tale til omvending og tro på Jesus, at Jesus var den lovede Messias som hadde stått opp at og nå sitt ved høyre anhanda åt Gud. Da var det 3000 mennesker som vendte om fra sin synd og dom og tok sin frelse og tilflukt i Jesus. Vend om og lat ikke alle døype på Jesu Kristi navn til forlating for syndene, så skal det få den heilage ande i gåve, taler Peter. Da skal vi høre neste sangen i sendinga vår. Det er Flekkerøy-guttene som synger «En herlig forløyser er Jesus Kristus».

Vilken dag synger och dubblan om och denne familjen i Peru också har med det hopp av det man har hört skulle få se denna dagen samman med Jesus i ett fullkomment liv där hemma. Ha det gott alla lyttare.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 17. Kapitlets tema är Israel bortföres i fångenskap. Och innan vi börjar vår vandring genom kapitel 17 vill jag nämna tre orsaker till att de hamnar i fångenskap. För det första deras olydnad mot Gud. Som det står i andra kungabok 17:13. Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag som jag gav era fäder. Likaså vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Men de ville inte lyssna. Och för det andra, de trodde inte på Herren, som vi ser av andra kungabok 17:14. Men de ville inte höra, utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. Och för det tredje, de trotsade Gud. Andra kungabok 17:15. De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem och följde efter fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet, liksom det folk som var omkring dem, fast än Herren hade förbjudit dem att göra som dessa. Och det vi här läser om Israel är egentligen djupast sett varje enskild människas historia. Och här i kapitel 17 har vi kommit till vägens ände när det gäller Nordriket. För Nordrikets 10 stammar blir bortförda i fångenskap till Assyrien. Vi läser i andra kungabok kapitel 17. Vers 1 och 2. I Ahas, Juda kungs, 12:e regeringsår blev Hosea, Elas son, kung i Samaria över Israel och regerade i 9 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte så som de israelitiska kungar som hade varit före honom. Han är inte så ond som Ahab och Isabel eller deras son Ahasja, som verkligen gick i sina föräldrars fotspår. Hosea, som nu blir kung i Israel, han gör inte lika mycket ont som dem, men han är ond och syndig nog för att väcka Guds vrede. Herren hade länge uppskjutit straffet i väntan på att Israel skulle omvända sig, och han hade genom profeterna varnat både kungen och folket och manat dem till omvändelse, men de ville inte lyssna. Och så kommer Salmaneser, kungen i Assyrien, och Hosea förtrycks under den hedniska kungen. Andra kungabok 17, vers 3 till och med 5. Mot honom drog den assyriske kungen Salmaneser upp, och Hosea måste bli honom underdånig och ge honom gåvor. Men sedan märkte kungen i Assyrien att Hosea gjorde en sammansvärjning mot honom, för han skickade sändebud till So, kungen i Egypten, och sände inte varje år som förut gåvor till kungen i Assyrien. Då lät kungen i Assyrien spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse. Ty kungen i Assyrien drog upp och angrep hela landet och tågade mot Samaria och belägrade det i 3 år. Den assyriska kungen pålägger Israel tunga skatter och avgifter, men han upptäcker snart att Hosea försöker bedra honom genom att försöka alliera sig med Egyptens kung. Genast slår Salmaneser till och spärrar in Hosea. Därefter belägrar han Samaria, staden som var grundlagt av Ahabs far Omri, och där Ahab hade byggt ett fantastiskt palats. Och nästa steg, det blir att Salmaneser för bort hela folket i fångenskap till Assyrien. Vi läser vers 6. I Hoseas 9:e regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid Habor, en ström i Gosan, och i Mediens städer. Det betyder inte att 10 av de 12 stammarna nu skulle upphöra, men de är försingrade. Som Jakob uttrycker det i det nya testamentet i Jakobs brev kapitel 1, vers 1. Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i försingringen. Så ännu när Jakob skriver sitt brev i det nya testamentet existerar fortfarande alla 12 stammarna. Varför blev de försingrade? Ja, vi läser i vers 7 och 8. Israels barn hade ju syndat mot Herren sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land, undan faraos, den egyptiske kungens hand, och de hade fruktat andra gudar. De hade också vandrat enligt det folks stadgar som Herren hade fördrivit för Israels barn och enligt det stadgar som Israels kungar hade gjort upp. Herren hade visat stort tålamod mot det här folket. I över 200 år efter rikets delning med 10 stammar i nord och Benjamin och Juda i syd, Herren hade länge uppskjutit straffet i väntan på att Israel skulle omvända sig. Och han hade genom profeterna varnat och manat dem till omvändelse. Han hade givit dem möjlighet att vända om, men de ville inte. Och Guds ord säger mycket klart att de blev bortförda i fångenskap därför att de tillbad andra gudar och trotsade Herrens heliga lag. Vi läser vers 9 till och med 12. Ja, Israels barn hade bedrivit otillbörliga ting mot Herren sin Gud. De hade byggt sig offerhöjder på alla sina boningsorter, vid väktartornen såväl som i de befästa städerna. De hade rest bildstoder och aseror åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade de på alla offerhöjder tänt offereld, liksom det folk som Herren hade drivit bort för dem och hade gjort onda ting så att de förtörnade Herren. De hade tjänat de eländiga avgudarna fastän Herren hade sagt till dem, ni ska inte göra så. Gud hade fördrivit hedningarna från det här landet på grund av deras omoral och avgudsdyrkan. Tror du att han tänker låta sitt folk förbli i landet fast de begår precis samma synder? Nej, han tillåter de hedniska assyrierna att besegra dem och föra bort dem i fångenskap. Att man en gång intagit löfteslandet betyder inte att man förblir där, hur man än väljer att leva sitt liv.

Vi läser i andra kungabok kapitel 17, vers 13. Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder. Likaså vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Gud hade sänt profeter som Ahia från Silo, profeterna Elia, Mika, Elisa, Amos, Hosea och så vidare till Nordrikets 12 stammar. Till Juda och Benjamin i syd hade han sänt Joel, Jesaja och Mika. Och senare skulle han sända Nahum, Habakuk, Sefania och Jeremia. Varje profet hade varnat folket i både Nordriket och riket i syd om vad som sker när man överger Herren sin Gud. Genom profeterna bad Herren folket omvända sig från synden och så vandra efter Herrens heliga vilja och bud. Vi läser vers 14. Men de ville inte höra utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. De var mycket religiösa men ville inte lyda Gud. Religion är något av det farligaste som finns, medan tron på den enda sanne Gud är människans räddning. Lita på din Gud, han är nära. Ja, själva roten, huvudsynden, var otron. Mänsklighetens stora synd är att de inte vill tro Gud. Och du och jag lever i ett samhälle som har förkastat Gud. Bibeln har ingen central plats på våra skolor och läroanstalter. Regering och makthavande vänder sig inte till honom för att söka hans väg och vilja. Tyvärr är landet fullt av präster och församlingsledare som inte heller söker Guds råd i ordet och bönen. Och konsekvensen blir att Gud kommer att döma vår nation så som han också dömde sitt folk för länge, länge sedan. Vi läser i andra kungabok 17, vers 15 till och med 18. De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem, och följde efter de fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet, liksom det folk som var omkring dem, fastän Herren hade förbjudit dem att göra som dessa. De övergav Herren sin Guds alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två kalvar. De gjorde sig också aseror och tillbad himmelens hela härskara och tjänade Baal. Och de lät sina söner och döttrar gå genom eld och befattade sig med spådom och utövade trolldom. De sålde sig till att göra vad ont var i Herrens ögon och förtörnade honom på så sätt. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att inte något annat blev kvar än Judas stam ensam. Skriften presenterar här ett fruktansvärt skuldregister för oss, som talar om folkets synd och obotfärdighet. De ville inte lyssna till Herrens röst. Vers 17 säger att de sålde sig till att göra det som var ont. Och den som säljer sig åt synden kan inte undfly sanningen att det människan sår, det ska hon också skörda. Därmed måste de 10 stammarna i Nordriket bli bortförda i fångenskap.
Men hur går det i syd med Juda rike? Vi läser vers 19. Dock höll inte heller Juda Herrens sin Guds bud, utan vandrade enligt de stadgar som Israel hade gjort upp. Trots att Nordriket bortfördes i fångenskap, så lärde inte Juda något som helst av det som skedde med dem, utan man följer i Nordriket Israels spår. Och istället för att vända om och vandra efter Herrens lag och vilja, så vandrar man enligt de stadgar som Israels kungar hade gjort upp. Vers 20 och 21. Så förkastade då Herren hela Israels avkomma och tuktade dem och gav dem i plundrares hand, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Ty när han hade ryckt Israel från Davids hus, och det hade gjort Jerobeam, Nebats son, till kung, förförde Jerobeam Israel till att avfalla från Herren, och kom dem att begå en stor synd. Ja, som du säkert minns, så var det just Jerobeam som satte upp de två guldkalvarna i Dan och Betel, och som införde dyrkan av guldkalven i Israel. Vi läser vers 22 och 23. Och Israels barn vandrade i alla de synder som Jerobeam hade gjort. De avstod inte från dem. Men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna. Så blev Israel bortfört från sitt land till Assyrien, där det är än idag. Orden än idag siktar naturligtvis till den tid då kungaböckerna blev skrivna. När det talas om Israels barn, så är det alltså alla 12 stammarna. Även om synden hade splittrat Israels barn i Nordriket med 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda. Varken i Nordriket eller Sydriket avstod man från synden. Och till sist kommer man till den punkt då Herren förskjuter dem från sitt ansikte. Och Israels rike hade sedan delningen burit inom sig fröet till sin egen upplösning och undergång. När de delade riket och avföll från det kungahus som Herren hade utvalt och införde en falsk gudstjänst som på många sätt liknade tillbedjan av den enda sanne Gud, men som var ett avfall från den helige, där man med sina läppar ärade himmelens Gud, men präglades av kötslig frihet och människans vilja. Löfteslandet töms nu på sina rätta medborgare. Synden gav inte Israels folk vad den hade lovat. Och nu övertar hedningarna landet. Vers 24. Och kungen i Assyrien lät folk komma från Babel, Kuta, Ava, Hamat, Sefarvaim och bosätta sig i Samariens städer i Israels barns ställe. Så tog då dessa Samarien i besittning och bosatte sig i dess städer. Först fylldes templet med hedendom. Sedan fyllde Babel också upp landet med sitt folk. Tror du att det var detta kungen och folket i Israel hade räknat med och hoppats skulle ske? Knappast. Men Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och den som tjänar honom får alltid en fruktansvärd överraskning vid vägens slut.

Jesus är vägen, sanningen och livet. Se vart synden hade fört Israel. Templet har fyllts med hedendom. Brännofferaltaret har tagits bort från sin plats. Kopparhavet, den dagliga reningen, är borta. Och folket har blivit fångar i Assyrien. Och Assyriens kung sände in andra som skulle befolka landet. Nordrikets område kallades för Samaria. Samariterna, som det nya testamentet talar om, är efterkommande till kolonisterna som Assyriens kung förde dit. Men de nya inbyggarna får stora problem. Men det underliga är att dessa hedningar förstår att det är Gud som står bak svårigheterna som drabbar dem. Vi läser i Andra Kungabok 17, vers 26 och 27. Och man talade om detta för kungen i Assyrien och sade: det folk som du har fört bort och låtit bosätta sig i Samariens städer vet inte hur landets Gud skall dyrkas. Därför har han sänt lejon ibland dem, och dessa dödar dem nu, eftersom de inte vet hur landets Gud skall dyrkas. Då befallde kungen i Assyrien och sade: låt en av de präster som ni har fört bort därifrån fara dit. Må de fara dit och bosätta sig där, och må han lära dem hur landets Gud skall dyrkas. Ja, ibland förstår ogudaktiga hedningar mer än en kyrka i avfall. Om inte dessa inflyttade hedningar omvände sig till Gud, så visade man honom dock respekt och är villiga att lära hur denna Gud ska dyrkas. Vi läser vers 28 och 29. Så kom då en av de präster som de hade fört bort från Samarien och bosatte sig i Betel, och han lärde dem hur de skulle frukta Herren. Varje folk gjorde sig förvisso sin egen gud och ställde upp denne i det offerhöjdshus som samariterna hade byggt upp, varje folk för sig i de städer där de bodde. Lägg märke till att offerhöjdshusen hade byggts upp av samariterna, inte av de hedniska inflyttarna. När de som bekände sig till Gud inte fruktade och ärade honom, hur skulle hedningarna då kunna göra det? Men genom prästen som flyttade tillbaka till Betel så hölls en viss kunskap om Gud ändå levande, om hur den enda sanne Gud skulle dyrkas. Men det förde inte till någon verklig omvändelse. Var och en hade sin egen Gud. Genom profeterna hade Gud förkunnat för Israel att de skulle hålla sig till den lag och de stadgar och budord som han hade föreskrivit, och inte frukta eller tillbe andra gudar, och inte glömma förbundet som han hade slutit med Israel. Då skulle han rädda dem ur deras fienders hand. Men vi läser i Andra Kungabok 17:40. Men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och därmed är det slut på Nordriket. Befolkningen fördes bort till Assyrien i fångenskap. Assyriens kung sänder in andra folkslag att befolka Samaria. Landet blir en kolossal blandning av olika folkslag, med många blandningsäktenskap som följd. Och de 10 fördrivna stammarna ska aldrig bli till Nordriket igen. Nu är de försingrade, men inte försvunna.
och bland dessa som idag befolkar Israel finns det någon från var och en av de 12 stammarna. Gud gav rika löften, men folket ville inte höra. Just nu ljuder Guds ord genom radion. Vill du höra? Herren bjuder dig att vända om. I andra Korinterbrevet kapitel 5 skriver Paulus: vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Efter programmets slut så kan du meditera lite grann över den här frågan. Är det så säkert att det ville vara någon förlust för dig om du vände om till Gud och fick alla dina synder förlåtna och det eviga livet som en fri gåva? För Gud, han håller det han lovar. Det kan du lita på.

Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. På återhörande om du vill. Jag hoppas att du vill fortsätta tillsammans med mig vandra vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

av dig välsignet stund för ditt ansikt. Amen. Ämne är alltså om ändetiden och de förförelser som Bibeln talar om. Och det allra första vi då må göra är att besinna oss på vad ändetiden egentligen betyder. De sista tider, säger vi också. Vad är det och vad är det för tider? När vi spör sånt så möter vi ju i Bibeln det kanske överraskande svar att de sista tider, det är tiden efter att vår Herre Jesus kom och så till han kommer igen. Det står ju sån för exempel i Hebreerbrevet, första kapitel och första vers. Där står det efter att Gud fördöm många gånger och på många måter har talat till fäderna med profeterna, så har han i disse sista tider talat till oss med sönnen. Disse sista tider är tiden som vi lever nu. Och det är flera städer vi finner akkurat detsamma. I 1 Korinther 10:11, där står akkurat detsamma. De sista tider som vi lever i, det är kanske inte sån vi tänker oss det, men det är vad det står. Och i kapitel 9 och vers 26, till oss står det till vem de sista tider är kommit. Det är klart, de sista tider, det är tiden från vår Herre Jesu uppståndelse och så till han kommer igen. Och det syns jag är så förunderlig en tanke, och det lägger sig in över mig med ett väldigt allvar. Det sista tider, det är nå, det är nå. Det är som vi har liksom hört ett väldigt tordenskrall, kan du se, och så sitter vi liksom och hukar oss ner och väntar. Var slår det ned och när slår det ned? Eller omvänt, vi har sett ett lyn. Och så väntar vi på tordenskrallet. Nå kommer det. Nå kommer det. Lynet slog ned på en förunderlig måte, kunde vi se, då vår Herre Jesus kom och vandret här på jorden, gjorde den gärning som profeterna hade varslat. Har våra synder och anklageskrifter upp på treet, betalte vår gäll hos Gud, blev uppreist till vår rättfärdiggörelse och for upp till himmelen för så kom igen. Ja, norr, ja, lyne har vi sett liksom där i det Jesus kom och gjorde det han gjorde. Vi sitter liksom och väntar. Nu kommer tordenskrallet. Nu kommer han igen. Och tiden mens vi väntar är den sista tid. Nå är det så att det står i Romerbrevet ett tankeväckande ord i 13 kapitel och 11 vers. Där står det, frälsen är oss närmare nu än då vi kom till troen, står det. Det går stadig vidare, tiden iler. Åh ja, hur fort det går, och vi som är gamla syns det går fortare och fortare. Så upplever vi det. Ja, här säger aposteln det, frälsen är oss närmare nu än då vi kom till troen. Då vi kom till troen blev vi frälst. Det är oändligt stort och rikt att tänka på det, och det är säkert då det, för det bevittnar Guds ord. Den som har sönnen, han har livet. Och då vi kom till troen på ham, så fick vi frälsen. Men frälsen, den sista avgörande, fullente, hjem hos Gud i all evigheters evighet, den rycker stadig närmare. För den stunden kommer, då han kommer igen, och då alla profetierna uppfylls, sån som Bibeln säger, frälsen, den frälsen är oss närmare nu än då vi kom till troen. Därför må vi väl ha rätt till att säga det sån att de sista tider, det är nå, ja väl,
Men det som Bibelen säger om disse sista tider, det vill väl, det ligger i sakens natur, trä fram stadig starkare och klarare. Och tiden umiddelbart för Jesus kommer igen, då vill det liksom folde sig ut i all sin tydlighet. Och det som Bibeln säger om hela denna sista tid som är nå, det vill bli mer klart. Det vill trä starkare fram. Konturerna blir liksom så skarpe och allvaret så mycket djupare än någon gång för. Och då är det något om, som Bibeln säger om denna sista tid, denna tid alltså. Att denna tid, står det här, den är ond. Hela världen ligger i det onde, säger Bibeln. Jag minns om det ordet en gång för idag. Du må inte bli överrasket över allt det onde som människan ställer till och allt det som bor i människohjärtat av ont. Nej, för hela världen ligger i det onde, står det faktiskt. Det gör det. Den närvarande onde världen, står det i Galaterne 1:4. Han kom, vår Jesus, han kom för att lösa oss ut ifrån den där värende onde världen. Och i 2 Korintier 4:4, där står det om denne världens Gud. Vem är det? Det är den onde. För ett allvar. Och det som Bibeln visar oss är att det går inte sån som snille välmenande humanister säger och tror, det blir bättre och bättre och bättre ettervart. Men det gör inte det, för världen ligger i det onda. Och här kan vi också ta med det djupa allvar som Bibeln talar om, alltså att alla de forskjellige religioner och guddomar som människor tillber runt på jorden, vad är det för något? Och där talar Bibeln väldigt klart och tydligt. Det är onda ånder. Det är onda åndsmakter. Och ja då, det står det för exempel i 1 Korintier 10 och vers 20. Där står det om offertjänster som de har i avgudstempler. Där står det att det de offrar där, det offrar de till onda ånder, står det. I denna frafallets tid så diskuterar de nå inför den ekumeniska bevegelse hur det har sig med religionen, och någon så säger de det, och det vinner gehör att Gud han har sin gärning också in genom dessa religioner, säger de nå. Och ja då, det vill de ha det till. Förunderligt hur fjärnt man kan komma ifrån det Bibeln säger. Det är onde åndsmakter som skjuler sig bak dessa religioner och religiösa systemer, står det. Och du för ett missionsmotiv, kära vänner, du för ett kall till mission, som det är, ligger i det onde. Det är onde åndsmakter. Det är alene ordet om vår Herre Jesus och hans stöd för våra synder och hans helige ånds makt till att lösa och befri är det enaste hopp som människorna har. Det står både i det gamla och det nya testamentet. Det kan en vär som vi läser i Bibeln själv förvissa sig om. Det är de sista tiders egentliga tegn. Och det är och blir icke något annorledes. Det var liksom en optimismens period i slutet av förra 100 år och framöver en stund i vårt eget 100 år. Det var vanligt att tänka det att på utvecklingen, det går bättre och bättre och bättre och bättre. Men vi som har levt en stund nu har sett hela detta här fall i grus och ligger där i ruiner. Det blir inte bättre och bättre, för människohjärtan är onde.
Det är vad Bibeln säger och det är evigt sant. Och därför må vi också vara klara över att det som nå fallbys och som de vill att vi ska tro på och följa av tankegångar som kommer, träcker på i våra tider. Ja, vad är det för något? Det är förförande onders och demoners lärdomar, står det i 1 Timoteus 4:1. Förförande onders och demoners lärdomar. Tack kära vänner, vi har i förmiddag haft för oss här i 2 föredrag om det förfärdelige som vi nå fallbys, som nå fallbys här hos oss, om homofilt samliv och den rapporten som är lagt fram av en kommitté och vi är förfärdet. Ska vi spöra Bibeln vad det är för något? Vad är det för något? Att sånt nog kan komma fram i ett gammalt kristent land. Ja, vad är det för något? Det är förförande onder och demoners lärdomar. Det är vad det är. Det är något mindre. Förförande onder och demoners lärdomar, säger Bibeln. Det är något som hör med till den tid som vi nu lever i. La det bara bli ganska klart. Och den som är känd i Bibeln och tror vad den säger, vi skulle väl egentligen inte bli överrasket, och likväl blir vi det. För det är ju så nästan otroligt, säger vi. Vi fattar inte hur det har blivit. Tack vänner, det är blivit sånt som det i bunn och grund är. För det att hela världen ligger i det onda. Och detta är ju svåra ting att stå och sida. Det är, lägger sig rent på en som en bör att den ska se så fryktelige ting som detta. Men det är inte jag som säger detta. Du kan läsa det själv. Och jag har läst det upp av Bibeln. Och svarande till detta är också det bilder som Bibeln ger oss av mänsket. Sånt som vi är av naturen. Dig och mig. Det är ett väldigt allvarligt bild av det. Du vet, om vi spör sådana humanistiska, pene, pyntliga människor idag om vad de tänker om människorna, så säger de gärna omtrent som så att ja, det må inrömmas att människorna gör mycket galt och gör mycket styggt och sånt som aldrig skulle ha gjort det mycket vondt som blir gjort i världen. Men innerst, säger de, så är människorna i grunden gode. Ja, det heter det gärna. Innerst inne, så är det guld. Innerst inne, när han bara kommer in till det, så är det något gott där. Det är det humanistiska mänskebilden, om vi säger det i korta drag. Men det är praktiskt talat det stick motsatte av det som Bibeln säger. Där är det så att människorna kan nog göra mycket som är gott, det må vi ju inrömma. Utvarte sett, kära dig, det finns ju sånt något som morskärlighet, det finns något som offervilje, det finns något sånt något som att våga väldigt mycket för att rädda dem som är i havsnöd eller i illebrand eller något i världen. Det är väldigt mycket sånt vi bara må beundra. Men innerst inne, då bor det hjärter som inte frykter Gud. Det är akkurat stick motsatt av det som humanismen, allmindelig mänskevisdom, vill lära oss. Det är det som präger illade i dessa sista tider. Och ja, du, det är väldigt, väldigt allvarligt. Och det som Bibeln då träcker fram när det talar om sånt ting, det är ju inte minst detta som, ja, vi är ju mitt uppe i det nu och sliter och strever med att det verkligen är sånt ibland oss. Här läser vi Judas brev. Här står det alltså om dessa änglarna som inte hållt fast vid sin höga stilling. Dem håller han i varetäkt i mörker, står det.
Og så står det like som Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen til evig tid. Det er veldige ting det vi har hatt fore i dag. Det er svære greier. Det har vel aldri vært sånn. Det er ikke ukjent. Det har vel alltid vært, især i nedgangstider, dekadansetider, onde tider. Men det som er skjedd nå bare i løpet av noen korte årtier i den alminnelige opinion når det gjelder dette her med homofile forhold, da jeg spør, er det ikke så? Det er skjedd med rasende fart en forunderlig forandring av folks tankegang. Sånn at det som bare for årtier tilbake sto som noe man kunne liksom ikke snakke om engang, nå er det nesten så at det er på moten. Er det for mye sagt? Jeg tror det ikke. Hvordan har vi ellers kunnet få slik et dokument som det vi har hatt for oss før i dag? Hva er det for noe? Det er religiøse forførelser. Det er onde åndsmakter som driver sitt spill. Forførende ånders og demoners lærdommer. Det er det dype, forferdelige alvor. Det er ikke bare menneskers spekulasjoner og onde hjerters tanker, altså, men det ligger mørke makter bak. Og det er umulig å lese om disse ting i Bibelen uten å få det inntrykk, altså, at det spisser seg til på en veldig måte imot endens tid. Lys og mørke er som en mobilisering på begge hold. Og jeg husker biskop Johan Lunde i Oslo er lenge siden nå, det var like før han døde, og kort tid før 2. verdenskrig brøt ut, så talte han i radioen. Han hadde det tema «Herren ruster sin hær». Og mange av oss som fulgte med den gangen, som syntes at disse ordene av den gamle biskopen var et nesten profetisk kall til ettertanke og alvor hos oss alle sammen. «Herren ruster sin hær». Det er hva som skjer og må skje, altså vi er kalt til alvor, vi er kalt til innsats og til tjeneste. Ja, for ondskapen mobiliserer, og Herren, han ruster sin hær. Noe av det som også er veldig fremme da, som hører med til den siste tiders, tegn, det er ikke nytt, men den siste tid er jo tiden som vi lever i, bare at det liksom iler fortere og fortere, og så kommer selve tordenskrallet, så kommer Jesus, så er det slutt på dette verdensløp. Og noe av det som vi da også finner i Bibelen, det er jo det at forholdet mellom kjønnene forrykkes. Det er noe som heter likestilling, og ja, det vet vi jo alle sammen, det er veldig oppe, veldig tale om, og preger lovgivning og forvaltning, det skal være full likestilling. Nå vil jeg ikke si annet enn at det er sider ved den sak som visst bare er godt. Det har vært mye stygt, mye ondt, mye undertrykkelse av kvinnen, som har vært forsvart med dårlige argumenter, og det ligger ikke så veldig langt tilbake heller. Så en frigjøring i retning av sidestilling i mange henseender, det var bare rett og godt at det kom. Det tror jeg vi er enige om. Men det blir annerledes når det ikke skal være noen forskjell. Når alt er likt, Når altså ordene som i Bibelen taler dels til kvinner,
dels til menn. De blir satt ut av betraktning, for det er alldeles likt alt sammen. Du kan jo lese for eksempel i Efeserbrevets femte kapittel, hvor vi finner den såkalte hustavlene. Det finnes også i Kolossebrevet hos Peter, og flere steder så finner vi jo det som Herren gjennom apostelen sier til de troende. Og det som er så karakteristisk der, det er at det er ikke det samme ord til kvinner og til menn, men det er andre ord. De ordene til mennene så het sier jo ordet at de skal elske sin hustru sånn som Herren elsket menigheten og ga seg selv for oss. For den, tenk om det kunne bli alvor, du. Tenk om det. Det skulle ikke bli liksom sånn overlegen farsavesen og herskesyke og undertrykkelse av det hvis vi leste etter det, levde etter det. Og når det så er ordet til kvinnene, til hustruene, så står det at de skal underordne seg under sine menn, står det. Det er vel snart farlig å si, en kan vel komme på straff om en sier det. Men det er da heller ikke jeg som sier det, men det er Herrens apostel som sier det på Herrens vegne. Og det er ikke sagt altså til mennene, for at de skal holde det ordet opp for sine koner og si det står her at du skal underordne meg. Det er sagt til konene, like sikkert som mannens ord er sagt til mannen, det er ikke sagt til kona, så du skal si det står her i Bibelen at du skal elske meg. Ja, ja, men det er sagt til mannen, det som han skal ta til seg, like sikkert som det som er sagt til konen, til kvinnene, det er til dem. Til å prøve seg på, og til å leve efter. Og da er det umulig å forstå annet enn at det som nå er i fullt sving over hele kristenheten, tilsynelatende i alle protestantiske kirkesamfunn da i hvert fall, med kvinnelige menighetsforstandere, ikke efter Bibelen. Det finner jeg ikke i Bibelen. Jeg finner kvinner som taler profetisk i forsamlingen, det finner jeg. Og jeg leser om Priscilla som var med og la Guds ord nøyere ut for den lærde Apollos, det finner jeg. Men en kvinnelig menighetsforstander, det finner jeg ikke. Jeg finner tvert imot ord som sier det motsatte. Jeg er ikke herske over mannen, står det i den sammenhengen. Det er i den sammenheng, og det er ikke satt der til pynt. Det er ikke uttrykk for hva de tenkte den gangen. For det var utenkelig at kvinner kunne ha noen sånn funksjon den gangen, sier de. Det er ikke sant. Det var nok av prestinner rundt omkring i forskjellige religioner, så det var de godt vant med. Men ikke blant Guds folk. Det er forskjellen. Og dette er ikke til å knipse bort. Men den utvikling som vi ser, jeg kan ikke se det som noe annet enn det som utgjør vårt emne her i kveld. Det er religiøse forførelser i endetiden. Og Gud opplyser vår forstand og leder vår vilje. Dette er alvorligere enn de fleste er villige til å tro. Og det er også noe annet av det må jeg si, det fyller meg med dypt alvor. Og det er det som står altså om de siste tider og om skjøgen. Du leser om det i Johannes åpenbaring. Det er skremmelige skikkelser som vi møter der. Det har jeg talt mye om. Jeg tror jeg har talt om det en gang fra denne talerstol også. Kapittel 13 om denne store verdensmakten, om antikrist, en verslig makt som vil ha alt i sin hånd. Og vi har da faktisk også sett som en generalprøve på det, vi som har levd en stund.
med nazismens försök på världsherredöme och kommunismens försök på att samla alla töjler i en hand. En generalpröve på det kunde man säga, si, det gick inte nå, men vi ser det som Bibeln säger. Kan inte köpa och sälja utan de har dyrets märke på hånd och panna. Det är fullt möjligt, det kan gå fort och det är nog i våra dagar med datateknik och vad det allt sammen är. Med någon taster och knatter så har de allt som är att veta om dig. Det är kanske inte så fjärnt. Och Bibeln talar om det med djupt allvar som vi inte ska glömma dem. Det är antikrist, men vi har också en annan skickelse. Och det är sjögen som det står om här. Johannes uppenbaring. Vad är det för något? Ja, hvis du läser en moderne kommentar så vill du väl finna att där står det att det är Rom, då det är endetidens världens huvudstad och den slags ting. Det kan väl vara något av det som pekar i den riktning, men jag tror de gamla bibeltolkarna hade rätt som säger det är den frafallne kyrkan. Är den frafallne kyrke, är det som är saken. Det är det stora frafall. Det stora frafall. Det är en kyrka alltså vår som är blivit en sjögen. Sån så på slingande måte som det står i första kapitel hos profeten Esaias. Och det står om Jerusalem som är blivit en sjögen. De var Herrens brud. Åh, så fint, tänk vad det står om Jerusalem. Det har blivit en sjögestare. Första kapitel hos Esaias. Och här ser vi att det gentar sig. Det gentar sig på en måte som är lite smigrande för den mänskliga natur, säger gamle Brockman i sin kommentar till uppenbaringen. Det gentar sig, ja. Och så har vi den frafallne kyrke. Ja, men vad är det vi ser då? Det är svårt att tänka på det och det är inte lätt att tala om det. Men vad ska vi tänka när vi ser alltså kyrkliga föresatte, biskoper, kyrkemöter, biskoper ja och teologer runt omkring i världen. De främmer ordningar och tankar och synsmåter som är emot Guds ord. Vad är det för något? Vad är det för något? Och ja, det är dessa förförelser som hör med till denna tid, denna sista tid. Och som nog ska liksom växa till ett maximum emot slutet. Sånt som Bibeln visar oss det. Och du och du. Ja, ja, vi ser om i uppenbaringen också om kvinnan i ørkenen, hon som blir förd ut i ørkenen och gömt där. Jag minner mig så om det som står hos profeten Sefania. Och Herren säger, jag vill lämna i din mitte ett böjet och ringe folk som ska ta sin tillflykt i Herrens namn. Mitt i allt detta som rasar av sted i frafall, som ger sig hen till ordningar och tankar och teologiska systemer och tankegångar som är emot Guds ord. Mitt i det all Herren passa på att det ska vara igen ett böjet och ringe folk som ska ta sin tillflykt till Herrens namn. Lovet være hans dyrbare namn, det ska vara, det ska bli det. Och hvor stort det är att tänka på att det allikevel är en som styr det hela. Det är väl förunderligt, det är det vi kan nästan inte rumma en sån tanke. Men i och med att det rasar av gårde med väldigt fart, ett uhyggeligt tempo och Bibelens profetier trer frem i oppfyllelsen så förunderlig för oss.
Mitt i det så skal vi ikke miste motet. Men husk på det at Herren, han skal sørge for at det blir igjen et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Jeg får få lov å gjenta hva jeg sa i formiddag, at en kirke som sier det motsatte av det som Guds ord sier, det er ikke Jesu Kristi kirke. Og de må tillate meg å gjenta også fra i formiddag det ordet fra Luther, om han skrev i 1530, da store riksdagen var samlet i Augsburg. Det var der de evangeliske la frem den augsburgske bekjendelse Augustana. Luther kunne ikke være der, for han var fredløs. Men han skrev en bok og sendte dem en liten bok. Og der går han rett inn på saken og sier: «Dere sier til meg og til de evangeliske at vi skal være lydige imot kirken. Vi skal gjøre det som kirken bestemmer. Da vil jeg spørre dere», sier Luther, «hvem er kirken? Er det dere som er kirken? Da får dere bevise det, og det kan dere bare bevise med at dere holder dere til Guds ord og viser bort alt som er imot Guds ord. Det som kommer, hvor det kommer fra, om det er teologiske professorer med store utmerkelser, om det er biskoper i fullt skrud, eller kirkemøter, eller akkurat likegyldig hva det er, taler det annerledes enn Guds ord, så er det ikke Jesu Kristi kirke, men den falske kirke, som Herren i sitt ord har varslet om. Ja, det er vel et dypt alvor om noe. Og der, kjære venner, der står vi overfor en utfordring, vi som tror på Jesus, og som har den stille overbevisning i våre hjerter, at vi kan stole på Guds ord i Bibelen, vi kan stole på Bibelen i alle ting. For det er troverdig, som vi hørte så fint å begynne med her i kveld. Ja, det er troverdig. Det er fullt verdt å motta. Det er fullt verdt å motta. Og du kan være rolig forvisset om at det som Guds ord har sagt skal skje, det skal skje. Du kan være ganske rolig. Og derfor så får vi lov til å være frimodige, det får vi lov til. Vi får lov til å være frimodige selv midt oppi alt dette som er så vanskelig ut, ja, som i sannhet er vanskelig. Alt det som går oss imot. En utvikling i samfunnslivet og i kirkelivet som raser av sted, og som lar ting skje som vi ikke hadde tenkt muligheten av for en mannsalder siden, for ikke å snakke om lengre tid tilbake. Vi skal ikke miste motet. Det er et uttrykk som står i Nye Testamentet flere steder. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som er sagt ved profeten. Det gjelder da ting der hvor det står som skjedde med vår Herre Jesus. Palmesøndag for eksempel. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som er sagt ved profeten. Hvorfor skjer så mye vondt i dag? Hvorfor skjer så mye som vi rystes over og som vi ikke kan begripe? At det kan være blitt sånn. Hvorfor skjer det? For at profetiene skal oppfylles. Jeg kan ikke skjønne det annerledes. Det er en som styrer alt, skal jeg si deg. En som har sett det hele. Og det er en som i sin uendelige visdom, som vi aldri kommer til å fatte, lar det skje. Hva skal vi si til det? Vi skal bare be ham inderlig. For vår egen del, og for den troende forsamling i vårt land, vi skal be om å få nåde til å være trofaste
emot Guds ord. Till att vara lydiga. Till att stå för sannheten. Likegyldigt vad det kostar. Är det han väntar av oss. Och så ber vi då, ja. Och så säger vi sånt som vi sang här. Och vi säger det då med glädje mitt i allt som är tungt. Vi säger det, se han kommer. Ja, ja. Se han kommer, han som alla tiders floker löse kan. Fredens morgon utan skyer bryter in. Se han kommer, å min själ. Och sätter alla ting i stand. Jag vill lytte efter lyden av hans trinn. Herre Jesus, du får själv tala ditt ord in i alla hjärter. La oss i denna vanskliga tid, Herre Jesus, och likväl få vara frimodiga. Det sker inte något som du inte har förutsagt. Och så har du också sagt att du ska komma. Du ska hämta dina, och den som blir troen till änden, han ska bli frälst. Se till vår kära norske kristenhet, Herre, och till dina trofaste över hela jorden. Kom snart, Herre Jesus, kom snart, och fri oss ut. Och hjälp var enkelt en av oss, Herre, till att hänga fast vid dig. Herre, du som döde för oss. För att vi skulle ha liv i dig. Priset vare ditt namn. Amen.

Kapitlets tema är Israel bortföres i fångenskap. Och innan vi börjar vår vandring genom kapitel 17 vill jag nämna tre orsaker till att de hamnar i fångenskap. För det första deras olydnad mot Gud. Som det står i Andra Kungabok 17:13. Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag som jag gav era fäder. Likaså vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Men de ville inte lyssna. Och för det andra, de trodde inte på Herren, som vi ser av Andra Kungabok 17:14. Men de ville inte höra, utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. Och för det tredje, de trotsade Gud. Andra Kungabok 17, vers 15. De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem och följde efter fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet, liksom det folk som var omkring dem, fast än Herren hade förbjudit dem att göra som dessa. Och det vi här läser om Israel är egentligen djupast sett varje enskild människas historia. Och här i kapitel 17 har vi kommit till vägens ände när det gäller Nordriket. För Nordrikets 10 stammar blir bortförda i fångenskap till Assyrien. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 17. Vers 1 och 2. I Ahas, Juda kungs, 12:e regeringsår blev Hosea, Elas son, kung i Samaria över Israel och regerade i 9 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte så som de israelitiska kungar som hade varit före honom. Han är inte så ond som Ahab och Isabel eller deras son Ahasja, som verkligen gick i sina föräldrars fotspår. Hosea, som nu blir kung i Israel, han gör inte lika mycket ont som dem, men han är ond och syndig nog för att väcka Guds vrede. Herren hade länge uppskjutit straffet i väntan på att Israel skulle omvända sig, och han hade genom profeterna varnat både kungen och folket och manat dem till omvändelse, men de ville inte lyssna. Och så kommer Salmaneser, kungen i Assyrien, och Hosea förtrycks under den hedniska kungen. Andra Kungabok 17, vers 3 till och med 5. Mot honom drog den assyriske kungen Salmaneser upp, och Hosea måste bli honom underdånig och ge honom gåvor. Men sedan märkte kungen i Assyrien att Hosea gjorde en sammansvärjning mot honom, för han skickade sändebud till So, kungen i Egypten, och sände inte varje år som förut gåvor till kungen i Assyrien. Då lät kungen i Assyrien spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse. Ty kungen i Assyrien drog upp och angrep hela landet och tågade mot Samaria och belägrade det i 3 år. Den assyriska kungen pålägger Israel tunga skatter och avgifter, men han upptäcker snart att Hosea försöker bedra honom genom att försöka alliera sig med

Egyptens kung. Genast slår salmaneser till och spärrar in Hosea. Därefter belägrar han Samaria, staden som var grundlagt av Ahabs far Omri, och där Ahab hade byggt ett fantastiskt palats. Och nästa steg, det blir att salmaneser för bort hela folket i fångenskap till Assyrien. Vi läser vers 6. I Hoseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid Habor, en ström i Gosan och i Mediens städer. Det betyder inte att 10 av de 12 stammarna nu skulle upphöra, men de är förskingrade. Som Jakob uttrycker det i det nya testamentet i Jakobs brev kapitel 1, vers 1. Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Så ännu när Jakob skriver sitt brev i det nya testamentet existerar fortfarande alla 12 stammarna. Varför blev de förskingrade? Ja, vi läser i vers 7 och 8. Israels barn hade ju syndat mot Herren sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land, undan faraos, den egyptiske kungens hand, och de hade fruktat andra gudar. De hade också vandrat enligt det folks stadgar som Herren hade fördrivit för Israels barn, och enligt det stadgar som Israels kungar hade gjort upp. Herren hade visat stort tålamod mot det här folket. I över 200 år efter rikets delning, med 10 stammar i nord och Benjamin och Juda i syd, Herren hade länge uppskjutit straffet i väntan på att Israel skulle omvända sig. Och han hade genom profeterna varnat och manat dem till omvändelse. Han hade givit dem möjlighet att vända om, men de ville inte. Och Guds ord säger mycket klart att de blev bortförda i fångenskap därför att de tillbad andra gudar och trotsade Herrens heliga lag. Vi läser vers 9 till och med 12. Ja, Israels barn hade bedrivit otillbörliga ting mot Herren sin Gud. De hade byggt sig offerhöjder på alla sina boningsorter, vid väktartornen såväl som i de befästa städerna. De hade rest bildstoder och aseror åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade de på alla offerhöjder tänt offereld, liksom det folk som Herren hade drivit bort för dem, och hade gjort onda ting så att de förtörnade Herren. De hade tjänat de eländiga avgudarna fastän Herren hade sagt till dem, ni ska inte göra så. Gud hade fördrivit hedningarna från det här landet på grund av deras omoral och avgudsdyrkan. Tror du att han tänker låta sitt folk förbli i landet, fast de begår precis samma synder? Nej, han tillåter det hedniska Assyrien att besegra dem och föra bort dem i fångenskap. Att man en gång intagit löfteslandet betyder inte att man förblir där, hur man än väljer att leva sitt liv.

Vi läser i andra kungabok kapitel 17, vers 13. Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder. Likaså vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Gud hade sänt profeter som Ahia från Silo, profeterna Elia, Mika, Elisa, Amos, Hosea och så vidare till Nordrikets 12 stammar. Till Juda och Benjamin i syd hade han sänt Joel, Jesaja och Mika. Och senare skulle han sända Nahum, Habakuk, Sefania och Jeremia. Varje profet hade varnat folket i både Nordriket och riket i syd om vad som sker när man överger Herren sin Gud. Genom profeterna bad Herren folket omvända sig från synden och så vandra efter Herrens heliga vilja och bud. Vi läser vers 14. Men de ville inte höra utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. De var mycket religiösa men ville inte lyda Gud. Religion är något av det farligaste som finns. Medan tron på den enda sanne Gud är människans räddning. Lita på din Gud, han är nära. Ja, själva roten, huvudsynden, var otron. Mänsklighetens stora synd är att de inte vill tro Gud. Och du och jag lever i ett samhälle som har förkastat Gud. Bibeln har ingen central plats på våra skolor och läroanstalter. Regering och makthavande vänder sig inte till honom för att söka hans väg och vilja. Tyvärr är landet fullt av präster och församlingsledare som inte heller söker Guds råd i ordet och bönen. Och konsekvensen blir att Gud kommer att döma vår nation så som han också dömde sitt folk för länge, länge sedan. Vi läser i andra kungabok 17, vers 15 till och med 18. De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem och följde efter de fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet, liksom det folk som var omkring dem, fastän Herren hade förbjudit dem att göra som dessa. De övergav Herren sin Guds alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två kalvar. De gjorde sig också aseror och tillbad himmelens hela härskara och tjänade Baal. Och de lät sina söner och döttrar gå genom eld och befattade sig med spådom och utövade trolldom. De sålde sig till att göra vad ont var i Herrens ögon och förtörnade honom på så sätt. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att inte något annat blev kvar än Judas stam ensam. Skriften presenterar här ett fruktansvärt skuldregister för oss, som talar om folkets synd och obotfärdighet. De ville inte lyssna till Herrens röst. Vers 17 säger att de sålde sig till att göra det som var ont. Och den som säljer sig åt synden kan inte undfly sanningen att det människan sår, det ska hon också skörda. Därmed måste de 10 stammarna i Nordriket bli bortförda i fångenskap.
Men hur går det i syd med Juda rike? Vi läser vers 19. Dock höll inte heller Juda Herrens sin Guds bud, utan vandrade enligt de stadgar som Israel hade gjort upp. Trots att Nordriket bortfördes i fångenskap, så lärde inte Juda något som helst av det som skedde med dem, utan man följer i Nordriket Israels spår. Och istället för att vända om och vandra efter Herrens lag och vilja, så vandrar man enligt de stadgar som Israels kungar hade gjort upp. Vers 20 och 21. Så förkastade då Herren hela Israels avkomma och tuktade dem och gav dem i plundrares hand, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Ty när han hade ryckt Israel från Davids hus, och det hade gjort Jerobeam, Nebats son, till kung, förförde Jerobeam Israel till att avfalla från Herren, och kom dem att begå en stor synd. Ja, som du säkert minns, så var det just Jerobeam som satte upp de två guldkalvarna i Dan och Betel, och som införde dyrkan av guldkalven i Israel. Vi läser vers 22 och 23. Och Israels barn vandrade i alla de synder som Jerobeam hade gjort. De avstod inte från dem. Men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna. Så blev Israel bortfört från sitt land till Assyrien, där det är än idag. Orden än idag siktar naturligtvis till den tid då kungaböckerna blev skrivna. När det talas om Israels barn, så är det alltså alla 12 stammarna. Även om synden hade splittrat Israels barn i Nordriket med 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda. Varken i Nordriket eller Sydriket avstod man från synden. Och till sist kommer man till den punkt då Herren förskjuter dem från sitt ansikte. Och Israels rike hade sedan delningen burit inom sig fröet till sin egen upplösning och undergång. När de delade riket och avföll från det kungahus som Herren hade utvalt och införde en falsk gudstjänst som på många sätt liknade tillbedjan av den enda sanne Gud, men som var ett avfall från den helige, där man med sina läppar ärade himmelens Gud men präglades av kötslig frihet och människans vilja. Löfteslandet töms nu på sina rätta medborgare. Synden gav inte Israels folk vad den hade lovat. Och nu övertar hedningarna landet. Vers 24. Och kungen i Assyrien lät folk komma från Babel, Kuta, Ava, Hamat, Sefarvaim, och bosätta sig i Samariens städer i Israels barns ställe. Så tog då dessa Samarien i besittning och bosatte sig i dess städer. Först fylldes templet med hedendom. Sedan fyllde Babel också upp landet med sitt folk. Tror du att det var detta kungen och folket i Israel hade räknat med och hoppats skulle ske? Knappast. Men Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och den som tjänar honom får alltid en fruktansvärd överraskning vid vägens slut.

Jesus är vägen, sanningen och livet. Se vart synden hade fört Israel. Templet har fyllts med hedendom. Brännofferaltaret har tagits bort från sin plats. Kopparhavet, den dagliga reningen, är borta. Och folket har blivit fångar i Assyrien. Och Assyriens kung sände in andra som skulle befolka landet. Nordrikets område kallades för Samaria. Samariterna, som det nya testamentet talar om, är efterkommande till kolonisterna som Assyriens kung förde dit. Men de nya inbyggarna får stora problem. Men det underliga är att dessa hedningar förstår att det är Gud som står bak svårigheterna som drabbar dem. Vi läser i Andra Kungabok 17, vers 26 och 27. Och man talade om detta för kungen i Assyrien och sade: det folk som du har fört bort och låtit bosätta sig i Samariens städer vet inte hur landets Gud skall dyrkas. Därför har han sänt lejon ibland dem, och dessa dödar dem nu, eftersom de inte vet hur landets Gud skall dyrkas. Då befallde kungen i Assyrien och sade: låt ena de präster som ni har fört bort därifrån fara dit. Må de fara dit och bosätta sig där, och må han lära dem hur landets Gud skall dyrkas. Ja, ibland förstår ogudaktiga hedningar mer än en kyrka i avfall. Om inte dessa inflyttade hedningar omvände sig till Gud, så visade man honom dock respekt och är villiga att lära hur denna Gud ska dyrkas. Vi läser vers 28 och 29. Så kom då en av de präster som de hade fört bort från Samarien och bosatte sig i Betel. Och han lärde dem hur de skulle frukta Herren. Varje folk gjorde sig förvisso sin egen gud och ställde upp denne i det offerhöjdshus som samariterna hade byggt upp. Varje folk för sig i de städer där de bodde. Lägg märke till att offerhöjdshusen hade byggts upp av samariterna, inte av de hedniska inflyttarna. När de som bekände sig till Gud inte fruktade och ärade honom, hur skulle hedningarna då kunna göra det? Men genom prästen som flyttade tillbaka till Betel så hölls en viss kunskap om Gud ändå levande, om hur den enda sanne Gud skulle dyrkas. Men det förde inte till någon verklig omvändelse. Var och en hade sin egen Gud. Genom profeterna hade Gud förkunnat för Israel att de skulle hålla sig till den lag och de stadgar och budord som han hade föreskrivit, och inte frukta eller tillbe andra gudar, och inte glömma förbundet som han hade slutit med Israel. Då skulle han rädda dem ur deras fienders hand. Men vi läser i Andra Kungabok 17:40. Men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och därmed är det slut på Nordriket. Befolkningen fördes bort till Assyrien i fångenskap. Assyriens kung sänder in andra folkslag att befolka Samaria. Landet blir en kolossal blandning av olika folkslag, med många blandningsäktenskap som följd. Och de 10 fördrivna stammarna ska aldrig bli till Nordriket igen. Nu är de försingrade, men inte försvunna.
och bland dessa som idag befolkar Israel finns det någon från var och en av de 12 stammarna. Gud gav rika löften, men folket ville inte höra. Just nu ljuder Guds ord genom radion. Vill du höra? Herren bjuder dig att vända om. I andra Korinterbrevet kapitel 5 skriver Paulus: vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Efter programmets slut så kan du meditera lite grann över den här frågan. Är det så säkert att det ville vara någon förlust för dig om du vände om till Gud och fick alla dina synder förlåtna och det eviga livet som en fri gåva? För Gud, han håller det han lovar. Det kan du lita på.

Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. På återhörande om du vill. Jag hoppas att du vill fortsätta tillsammans med mig vandra vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Och ropa efter sauarna. Ropa efter de sauarna som har gått sig vill. Och vad ska man göra om man har gått sig vill? Och då ska man också idag få huska på det att Jesus är den gode hörde som också letar. Han springer runt och letar efter de sauarna som har gått sig vill. Men där har man igen en sau som står med ett gere. Och vad tror dere sauen tänker på där? Gärna är graset grönare på andra sidan av detta gärde här. Hur hade jag haft det om jag bara kunde fått passera denna gräns här och fått kommit mig ut och sett? Hyrden passar också på att det inte är hull i gärde. För vad ska han med ett gärde som går nästan hela vägen runt? Men så är det hull. Det är också en del av hyrdeansvaret som jag har och kommer jag måste samma. För då bevara lära, bevara hela Guds ord. För det är dumt när en rotar sig ut. Och ett exempel på dessa gärna i Guds rike, det är de 10 budna. Det är budna som säger vad Gud vill med ska göra och vad han vill med inte ska göra. Och där må man hålla fast på dig gärna där. Men av och till kan det gå sån med sauarna att de börjar att utfordra dessa gränserna. De börjar att pröva och se om vad det är möjligt att tränga igenom detta gärde på något måte. Men då hänger sig gärna fast. Och då tränger någon geter. Då tränger en hyrde som kommer och hjälper sauen som har satt sig fast. Och sauarna de kan nog ha det sånt som med den flocken här. Att det ska inte så mycket till för den blir förvirrad och så kan den springa efter. Det ska vara en liten hund till. Och så är det också i Guds församling. Det kan vara att den blir så distraherad av saker och ting och springa efter. Men då må man också, då må man igen samlas och vad säger Guds ord? En sauflock är väldigt sårbar och med trängen hyrde. Detta är ett budskap till stora och små. Och här kommer jag in på något av det som är lite allvarligt när vi snackar om detta med hyrde och getare och sauer. Nämligen då att vi har en fiende. Det kan vara ulver. Ulvarna som har lust att ta sauerna. Och då är någon av den viktigaste jobben till hyrden det är att passa sauerna så inte ulvarna får tatt dem. Och då ska vi också snacka om lite efter kvart. Men nu ska vi säga något ifrån Bibeln. Huskar dere vad detta är? Klarar dere att se vad detta kan vara ett bild av? Vad heter dessa 2 personerna här? Jo, det är Adam och Eva. Och detta var sånt som ut där i hagen. Där var det ingen gärde som man kunde se. De var samman med dyrena. De var till och med samman med löven och ulvarna. Men detta var för syndefallet hade skett. Det var för döden hade kommit. Och därför var det inte så att den var rädd ulvarna eller löven. Den kunde vara samman. Och människor där kunde göra akkurat det de önskade att göra. De kunde leva och ha det bra och vara med dyren och äta allt de fant i hagen. Med ett undantag. Och det var ett trä i hagen som de inte kunde äta av. Alltså var det ett gärde och där i hagen. Det var ett gärde här och inte längre. Inte äta av detta trä och så ska dere ha det bra. Men där var det något som skedde. Och då var det att slangen kom. Slangen kom där till Adam och Eva och begynte att snacka med Eva. För att pröva och se om slangen kunde lura Eva till att gå förbi detta gärde. Och göra det som hon inte hade lov till. Har Gud verkligen sagt att dere inte ska spisa av något trä i hagen? Sa slangen. Och allerede i det spörsmålet så begynte han att lyga om Gud. För Gud hade inte sagt att de inte skulle äta av något trä i hagen. Han hade sagt att de skulle äta av alla trä i hagen, undantaget ett. Men slangen kom och fick det att höras ut som Gud var ond emot människorna. Och då begynte Eva att tro på det att ja, kanske jag ska äta av denna frukten.
Och så gick hon förbi detta gärde. Och gick förbi det enaste budet de hade. Och åt av frukten och lockade och sin man Adam till att äta. Och då kom synden in. Då gick allt galt. Då måtte människa, då måtte Adam och Eva gå ut av hagen. De fick inte lov att vara där. De blev jagade ut. Och då blev till och med en ängel som stod och vokta ingången med ett stort svärd. Det var trist. Och nej, hur skulle det gå nu? Gud kunde inte längre ha med dig att göra för de var blivit syndare. Och Gud är ju hellig. Gud är som den kvite snön. Gud var ren och nu var människan blivit skitne. Och han kunde inte ha det rene och det skitne samman. För människan var blivit sån. De var blivit fulla av söle. De kunde inte vara där med den kvite och rene snö. De fick inte vara med Gud. Gud är hellig, han är ren, han har ingen synd och han tåler ingen synd. Och då var grunden till att människa och Gud inte längre kunde vara vänner. Men vad skedde? Jo, då må vi se. Då hade också med sauer att göra. För det som skedde då var att Gud han ordnade för oss sånt att han sände sin son Jesus som ett offerlam som skulle dö i staden för oss. Vi får alla väl som sauer. Vi väntar oss vär till sin väg, men Herren lot den skyld som låg på oss alla ramme ham. Så Jesus han döde akkurat som en sau som blev slaktad. Men Jesus såg inte ut som någon sau. Han såg sån ut, eller cirka sån. Han såg ut som ett människa, men han blev slaktad som en sau. Där på korset. Det står i Johannes 10 att den gode hyrde sätter sitt liv till för fåren. Och sån en getar, sån en hyrde är alltså Jesus att han dör i staden för oss. Och så är nog med lite sån. Jag vet inte om ungarna någon gång har kommit in med så skittne sko. Då blir de nog stoppade där i gången, tror jag. Men på en måte är med sån. När vi närmar oss Gud så är vi alla sån. Vi käm med så skittne sko som detta här. Och vi skulle kommit med våra egna gärningar. Men det som är så fantastiskt är att när vi tror på Jesus. Då blir vi rena som snö. Då ser Gud oss akkurat lika ren som Jesus. För han betalte vår skyld. Och då käm vi rena framför Gud. Och då kan vi vara hans vänner igen. Så då var vi tillbaka till sauerna. Alltså, så är vi nog blivit vänner av Gud. Vi som tror på Jesus. Vi är blivit hans vänner. Själv om vi i oss själv har massa synd. Så är vi blivit vänner. Vi tror på det Jesus gjorde. Men av och till så kan den gå sig vill. Synden är sån att han för oss vill. För oss på villa vägar. Och hvis den blir bärande i den synden så står den i fare för att mista då och få vara en del av flocken. Och då står Jesus där och då springer han runt efter sauerna som har gått sig väl ut i syndens värld. Ut i något de inte skulle bli hängande fast i. Och så ropar han på dig. Och kanske är du här idag som har rotat dig väl. Vad må du göra? Jo, det du må göra är att bli funnen av Jesus. Och vad må denna sauen göra som har kommit sig väck? Jo, han kan bruka sitt stämmeapparat och ropa. Och hur ropar en sau? Bä, säger sauen. Bä. Hur ska du ropa på Jesus mitt i din synd och din nöd att du har kommit väck? Det samma dag hur du ropar. Det är en vacker bön så trängst. Men det är en sann bön, det är ett rop. Det är ett sant rop på hyrden. Hör du hyrdens röst som roper på dig som är gott vill? Så rop tillbaka och han vill finna dig. Men kanske är du sån som hör Herrens hyrdens röst, men du är stilla för du vill inte bli funnen. Nej, då riskerar du att han går dig förbi.
Du kan ropa med den stemmen du har, og du vil bli hørt, og du vil bli funnet. Men han kan også gå forbi. Og så skal vi snakke litt om dette, men hvordan blir vi da en del av denne saueflokken? Og der sier Jesus, «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.» Altså, han skal finne mat. En går inn og en går ut, men han hører til en flokk, og det er Jesus som er denne døren. Han er den gode hyrde. «Jeg er den gode hyrde», sier han. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene, for sauene. «Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli en jord og en hyrde. Det bare er en hyrde. Jesus er den gode hyrden som leter etter sauene som har gått seg vill. Og av og til er det sånn at den har kommet inn i en veldig farlig situasjon. Men tenk selv der så kommer Jesus og leter etter sauene. Det står jo om denne fortellingen om han som hadde 100 sauer og hadde mistet en av dem. Men han går og leter til han har funnet ham. Og når han har funnet han, så står det at han ber sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.» Og jeg går snart mot slutten nå, men Jesus han sendte oss også ut. Han skal ikke bevare oss helt ifra verden. Han vil at vi skal være i verden, men ikke av verden. Men han sier at meg er gitt all makt i himmel og på jord, og se, jeg er med dere alle dager, helt til verdens ende. Han sender oss altså ut som sauer blant ulver. Men vi skal ikke være redd for ulverne, vi skal høre hyrdens røst. Vi skal komme når Jesus roper. Vi skal holde oss nær til han. Og så har han lovt at om vi selv skulle vandre i dødsskyggens dal, så trenger vi ikke å frykte for noe vondt, for Jesus kommer til. Han kommer til å hjelpe oss. Når vi har han til hyrde, så har vi ingenting å frykte. Vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Og da kan det til og med være sånn at den er omgitt av ulver, omgitt av fiender. Og likevel så er han helt trygg, fordi han er nær Jesus. Og jeg skal avslutte med å si noen ord om hun her søster Annie Skau Berntsen, som var misjonær og som skulle reise i Kina, og der måtte hun forlate denne flokken på et tidspunkt. Og da spurte de, «Er du ikke redd, du som har reise alene i Kina?» Men nei, svarte hun, «For jeg er i følge med kongenes konge, og jeg reiser med englekonvoi, så hva har jeg å være redd?» Og da var sannheten, midt iblant ulver. Og hun ble passet på. Og da er et godt vitnesbyrd også om den tryggheten i troen vi har på Jesus, midt i en verden som ligger det vonde. Vi skal ikke frykte det vonde, men vi skal frykte å komme vekk ifra gjeteren og fra hyrden, sånn at når vi hører han rope, så blir vi bare stille og lar han gå forbi. Nei, når han roper, må vi rope tilbake og la oss bli funnet.

Vad är det och vad är det för tider? När vi spör sånt så möter vi ju i Bibeln det kanske överraskande svar. Att de sista tider, det är tiden efter att vår Herre Jesus kom och så till han kommer igen. Det står ju sån, för exempel i Hebreerbrevet, första kapitel och första vers. Där står det efter att Gud fördöm många gånger och på många måter har talat till fäderna med profeterna, så har han i dessa sista tider talat till oss med sönnen. Dessa sista tider är tiden som vi lever nu. Och det är flera städer vi finner akkurat detsamma. I 1 Korinther 10:11 där står akkurat detsamma. De sista tider som vi lever i, det är kanske inte sånt vi tänker oss det, men det är vad det står. Och i kapitel 9 och vers 26, till oss står det till vem de sista tider är kommet. Det är klart, de sista tider, det är tiden från vår Herre Jesu uppståndelse och så till han kommer igen. Och det syns jag är så förunderlig en tanke, och det lägger sig in över mig med ett väldigt allvar. Det sista tider, det är nå, det är nå. Det är som vi har liksom hört ett väldigt tordenskrall, kan du se, och så sitter vi liksom och hukar oss ner och väntar. Var slår det ned och när slår det ned? Eller omvänt, vi har sett ett lyn. Och så väntar vi på tordenskrallet. Nå kommer det. Lynet slog ned på en förunderlig måte, kunde vi se, då vår Herre Jesus kom och vandret här på jorden, gjorde den gärning som profeterna hade varslat. Har våra synder och anklageskrifter upp på treet, betalte vår gäll hos Gud, blev uppreist till vår rättfärdiggörelse och for upp till himmelen, för så kom igen. Ja, norr, ja, lyne har vi sett liksom där i det Jesus kom och gjorde det han gjorde. Vi sitter liksom och väntar. Nå kommer tordenskrallet, nå kommer han igen. Och tiden mens vi väntar är den sista tid. Nå är det så att det står i Romerbrevet ett tankeväckande ord i 13 kapitel och 11 vers. Där står det, frälsen är oss närmare nu än då vi kom till troen, står det. Det går stadig vidare, tiden iler. Åh ja, hur fort det går, och vi som är gamla syns det går fortare och fortare. Sån upplever vi det. Ja, här säger aposteln det, frälsen är oss närmare nu än då vi kom till troen. Då vi kom till troen blev vi frälst. Det är oändligt stort och rikt att tänka på det, och det är säkert då det, för det bevittnar Guds ord. Den som har sönnen, han har livet. Och då vi kom till troen på ham, så fick vi frälsen. Men frälsen, den sista avgörande, fullente, hjemme hos Gud i all evigheters evighet, den rycker stadig närmare. För den stunden kommer, då han kommer igen, och då alla profetierna uppfylls, sån som Bibeln säger, frälsen, den frälsen är oss närmare nu än då vi kom till troen. Därför må vi väl ha rätt till att säga det sån, att de sista tider, det är nå, ja väl, men det som Bibeln säger om dessa sista tider, det vill väl, det ligger i sakens natur, trä fram stadig starkare och klarare. Och tiden umiddelbart för Jesus kommer igen, då vill det liksom folde sig ut i all sin tydlighet.

Bibelen sier om hele denne siste tid som er nå, det vil bli mer klart. Det vil tre sterkere frem. Konturene blir liksom så skarpe, og alvoret så mye dypere enn noen gang før. Og da er det noe om, som Bibelen sier om denne siste tid, denne tid altså. At denne tid, står det her, den er ond. Hele verden ligger i det onde, sier Bibelen. Jeg har minnet om de ordet en gang før i dag. Du må ikke bli overrasket over alt det onde som menneskene steller til, og alt det som bor i menneskehjerter av ondt. Nei, for hele verden ligger i det onde, står det faktisk. Gjør det. Den nærværende onde verden, står det i Galaterne 1:4. Han kom, vår Jesus, han kom for å løse oss ut ifra den nærværende onde verden. Og i 2. Korintier 4:4, der står det om denne verdens Gud. Hvem er det? Det er den onde. For et alvor. Og det som Bibelen viser oss er at det går ikke sånn som snille, velmenende humanister sier og tror. Det blir bedre og bedre og bedre etter hvert. Men det gjør ikke det, for verden ligger i det onde. Og her kan vi også ta med det dype alvor som Bibelen taler om, altså alle de forskjellige religioner og guddommer som mennesker tilber rundt på jorden, hva er det for noe? Og der taler Bibelen veldig klart og tydelig, det er onde ånder, det er onde åndsmakter. Og ja da, det står det for eksempel i 1. Korintier 10 og vers 20, der står det om offertjenester som de har i avgudstempler, der står at det de offrer der, det offrer de til onde ånder, står det. I denne frafallets tid så diskuterer de nå innenfor den ekumeniske bevegelse hvordan det har seg med religionene, og noen så sier de det, og det vinner gehør, at Gud, han har sin gjerning også inne gjennom disse religionene, sier de nå. Og ja da, det vil de ha det til. Forunderlig hvor fjernt man kan komme ifra det Bibelen sier. Det er onde åndsmakter som skjuler seg bak disse religioner og religiøse systemer, står det. Og du for et misjonsmotiv, kjære venner, du for et kall til misjon, som det er, ligger i det onde. Det er onde åndsmakter. Det er alene ordet om vår Herre Jesus og hans død for våre synder og hans hellige ånds makt til å løse og befri, er det eneste håp som menneskene har. Det står både i det gamle og det nye testamentet, det kan enhver som vil lese i Bibelen selv forvisse seg om. Det er de siste tiders egentlige tegn. Og det er og blir ikke noe annerledes. Det var liksom en optimismens periode i slutten av forrige 100 år og fremover en stund i vårt eget 100 år. Det var vanlig å tenke det at på utviklingen, det går bedre og bedre og bedre og bedre. Men vi som har levd en stund nå har sett hele dette her falle i grus og ligger der i ruiner. Det blir ikke bedre og bedre, for menneskehjertene er onde. Det er hva Bibelen sier, og det er evig sant. Og derfor må vi også være klar over at det som nå fallbys, og som de vil at vi skal tro på og følge av tankeganger som kommer, trekker på i våre tider, ja, hva er det for noe?
Det er forførende ånders og demoners lærdommer, står det i 1. Timoteus 4:1. Forførende ånders og demoners lærdommer. Takk, kjære venner, vi har i formiddag hatt for oss her i to foredrag om det forferdelige som vi nå fallbys, som nå fallbys her hos oss, om homofilt samliv og den rapporten som lagt frem av en kommitté, og vi er forferdet. Da skal vi spørre Bibelen hva det er for noe. Hva er det for noe at sånt noe kan komme frem i et gammelt kristent land? Ja, hva er det for noe? Det er forførende ånder og demoners lærdommer, det er hva det er. Det er noe mindre. Forførende ånder og demoners lærdommer, sier Bibelen. Det er noe som hører med til den tid som vi nå lever i. La det bare bli ganske klart. Og den som er kjent i Bibelen og tror hva den sier, vi skulle vel egentlig ikke bli overrasket, og likevel blir vi det, for det er jo så nesten utrolig, sier vi. Vi fatter ikke hvordan det er blitt. Takk, venner, det er blitt sånn som det i bunn og grunn er, fordi at hele verden ligger i det onde. Og dette er jo svære ting å stå og si, da. Det er, legger seg rent på en som en bør, at en skal si så fryktelige ting som dette, men det er ikke jeg som sier dette, du kan lese det selv. Og jeg har lest det opp av Bibelen. Og svarende til dette er også det bildet som Bibelen gir oss av mennesket, sånn som vi er av naturen, deg og meg. Det er et veldig alvorlig bilde, det. Du vet, om vi spør sånne humanistiske, pene, pyntelige mennesker i dag om hva de tenker om menneskene, så sier de gjerne omtrent som så at ja, det må innrømmes at menneskene gjør mye galt, og gjør mye stygt, og sånn som aldri skulle ha gjort, det er mye vondt som blir gjort i verden, men innerst inne, sier de, så er menneskene i grunnen gode. Ja, det heter det gjerne. Innerst inne, så er det gull. Innerst inne, når den bare kommer inn til det, så er det noe godt der. Det er det humanistiske menneskebildet, når vi sier det i korte drag. Men det er praktisk talt det stikk motsatte av det som Bibelen sier. Der er det sånn at menneskene kan nok gjøre mye som er godt, det må vi jo innrømme. Utvortes sett, kjære deg, det finnes jo sånt noe som morskjærlighet, det finnes noe som offervilje, det finnes noe sånt noe som å våge veldig mye for å redde dem som er i havsnød eller illebrann eller noe, du verden, det er veldig mye sånt vi bare må beundre. Men innerst inne, så bor det hjerter som ikke frykter Gud. Det er akkurat stikk motsatt av det som humanismen, alminnelig menneskevisdom, vil lære oss. Det er det som preger illede i disse siste tider. Og ja, du, det er veldig, veldig alvorlig. Og det som Bibelen da trekker frem når det taler om sånne ting, det er jo ikke minst dette som, ja, vi er jo midt oppe i det nå, og sliter og strever med at det virkelig er sånn iblant oss. Her leser vi Judas' brev. Her står det altså om disse englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, dem holder han i varetekt i mørket, står det. Og så står det like som Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen til evig tid. Det er veldige ting, det vi har hatt
fore i dag. Det är svåra grejer. Det har väl aldrig varit sånt. Det är inte ukänt. Det har väl alltid varit, især i nedgangstider, dekadansetider, onde tider. Men det som har skett nu bara i löpet av någon korte årtier i den allmindelige opinion när det gäller detta här med homofile forhold. Ja, jeg spør, er det ikke så? Det er skjedd med rasende fart en forunderlig forandring av folks tankegang. Sånn at det som bare for årtier tilbake stod som noe man kunne liksom ikke snakke om en gang, nå er det nesten så at det er på moten. Er det for mye sagt? Jeg tror det ikke. Hvordan har vi ellers kunnet få slik et dokument som det vi har hatt for oss før i dag. Hva er det for noe? Det er religiøse forførelser. Det er onde åndsmakter som driver sitt spill. Forførende ånders og dæmoners lærdommer. Det er det dype, forferdelige alvor. Det er ikke bare menneskers spekulasjoner og onde hjertes tanker, altså, men det ligger mørke makter bak. Ja, det er umulig å lese om disse ting i Bibelen uten å få det inntrykk, altså at det spisser seg til på en veldig måte imot endens tid. Lys og mørke er som en mobilisering på begge hold. Og jeg husker biskop Johan Lunde i Oslo er lenge siden nå, det var like før han døde og kort tid før annen verdenskrig brøt ut, så talte han i radion. Han hadde tema Herren ruster sin hær. Og mange av oss som fulgte med den gangen som syntes at disse ordene av den gamle biskopen var et nesten profetisk kall til ettertanke og alvor hos oss alle sammen. Herren ruster sin hær. Det er hva som skjer og må skje, altså vi er kalt til alvor, vi er kalt til innsats og til tjeneste. Ja, for ondskapen mobiliserer, og Herren, han ruster sin hær. Noe av det som også er veldig fremme da, som hører med til den siste tiders tegn, det er ikke nytt, men den siste tid er jo tiden som vi lever i, bare at det liksom iler fortere og fortere, og så kommer selve tordenskrallet, så kommer Jesus, så er det slutt på dette verdensløp. Og noe av det som vi da også finner i Bibelen, det er jo det at forholdet mellom kjønnene forrykkes. Det er noe som heter likestilling, og ja, det vet vi jo alle sammen, det er veldig oppe, veldig tale om, og preger lovgivning og forvaltning, det skal være full likestilling. Nå vil jeg ikke si annet enn at det er sider ved den sak som visst bare er godt. Det har vært mye stygt, mye ondt, mye undertrykkelse av kvinnen, som har vært forsvart med dårlige argumenter, og det ligger ikke så veldig langt tilbake heller. Så en frigjøring i retning av sidestilling i mange hensener, det var bare rett og godt at det kom. Det tror jeg vi er enige om. Men det blir annerledes når det ikke skal være noen forskjell. Når alt er likt, Når altså ordene som i Bibelen taler dels til kvinner, dels til menn, de blir satt ut av betraktning, for det er alldeles likt alt sammen. Du kan jo lese for eksempel i Efeserbrevets 5. kapittel, hvor vi finner den såkalte hustavlene. Det finnes også i Kolossebrevet hos Peter, og flere steder så finner vi jo det som Herren gjennom apostelen sier
till de troende. Och det som är så karakteristiskt där, det är att det är inte det samma ord till kvinnor och till män, men det är andra ord. De orden till männen så säger ju ordet att de ska älska sin hustru sånt som Herren älskat menigheten och gav sig själv för oss. För den, tänk om det kunde bli allvar, du. Tänk om det. Det skulle inte bli liksom sån överlegen parsavesen och härskesyke och undertryckelse av det, hvis vi läste till det, levde till det. Och när det så är ordet till kvinnorna, till hustruene, så står det att de ska underordna sig under sina män, står det. Det är väl snart farligt att säga, en kan väl komma på straff om en säger det. Men det är det heller inte jag som säger det, men det är Herrens apostel som säger det på Herrens vägne. Och det är inte sagt alltså till männen för att de ska hålla det ordet upp för sina koner och säga, det står här att du ska underordna mig. Det är sagt till konerna, lika säkert som mannens ord är sagt till mannen. Det är inte sagt till kona, så du ska säga, det står här i Bibeln att du ska älska mig. Ja, ja, men det är sagt till mannen. Det som han ska ta till sig, lika säkert som det som är sagt till konen, till kvinnorna, det är till dem till att pröva sig på och till att leva efter. Och då är det omöjligt att förstå annat än att det som nu är i full sving över hela kristenheten, till synlaten i alla protestantiska kyrkesamfund i vart fall, med kvinnliga menighetsförståndare, inte efter Bibeln. Det finner jag icke i Bibeln. Jag finner kvinnor som talar profetiskt i församlingen, det finner jag. Och jag läser om Priscilla som var med och la Guds ord nöjer ut för den lärda Apollos, det finner jag. Men en kvinnlig menighetsförstander, det finner jag icke. Jag finner tvärt emot ord som säger det motsatte. Jag är inte härsk över mannen, står det i den sammanhang. Det är i den sammanhang. Och det är inte satt där till pynt. Det är inte uttryck för vad de tänkte den gången. För det var utänkeligt att kvinnor kunde ha någon sån funktion den gången, säger de. Det är inte sant. Det var nog av prästinnor runt omkring i forskjellige religioner, så det var de gott vant med. Men inte bland Guds folk. Det är forskjellen. Och detta är inte till att knipsa bort. Men den utveckling som vi ser, jag kan inte se det som något annat än det som utgör vårt ämne här ikväll. Det är religiösa förförelser i endetiden. Och Gud upplyser vår förstånd och leder vår vilje. Detta är allvarligare än de flesta är villiga till att tro. Och det är också något annat av det vad jag säger, det fyller mig med djupt allvar. Och det är det som står alltså om de sista tider och om sjögen. Du läser om det i Johannes uppenbaring. Det är skrämmeliga skickelser som vi möter där. Det har jag talat mycket om. Jag tror jag har talat om det en gång ifrån denna talestol också. Kapitel 13 om denna stora världsmakten, om antikrist, en världslig makt som vill ha allt i sin hand. Och vi har faktiskt också sett som en generalprövet på det, vi som har levt en stund. Med nazismens försök på världsherredöme och kommunismens försök på att samla alla töjler i en hand. En generalpröve på det kunde man säga, det gick inte nå, men vi ser det som Bibeln säger. Kan inte köpa och sälja utan de har dyrets märke på hånd och panna. Det är fullt möjligt, det kan gå fort och det är nog i våra dagar med
datateknikk og hva det alt sammen med noen taster og knatter, så har de alt som å vite om deg. Det kanskje ikke så fjernt, og Bibelen taler om det med dypt alvor, som vi ikke skal glemme dem. Det antikrist, men vi har også en annen skikkelse, og det skjøgen, som det står om her, i Johannes åpenbaring. Hva det for noe? Ja, hvis du leser en moderne kommentar, så vil du vel finne at der står det at det er Rom, da, det er endetidens, verdens hovedstad og den slags ting. Og det kan vel være noe av det som peker i den retning, men jeg tror de gamle bibeltolkerne hadde rett som sier det er den frafallende kirke. Det er den frafallende kirke, det er det som er saken. Det er det store frafall. Det store frafall. Det er en kirke, altså, hvor som er blitt en skjøge. Sånn så, på lignende måte som det står i første kapittel hos profeten Esaias, hvor det står om Jerusalem, som er blitt en skjøge. De var Herrens brud. Å, så fint, tenk hva det står om Jerusalem. Det er blitt en skjøge, står det. Første kapittel hos Esaias. Og her ser vi at det gjentar seg. Det gjentar seg på en måte som lite smigrende for den menneskelige natur, sier gamle Brochmann i sin kommentar til åpenbaringen. Det gjentar seg, ja. Og så har vi den frafallende kirke. Ja, men hva det vi ser da? Det er svært å tenke på det, og det er ikke lett å tale om det. Men hva skal vi tenke når vi ser altså kirkelige foresatte, biskopper, kirkemøter, biskopper, ja, og teologer rundt omkring i verden, som fremmer ordninger og tanker og synsmåter som imot Guds ord? Hva det for noe? Hva det for noe? Og ja, det disse forførelser som hører med til denne tid, denne siste tid, og som nok skal liksom vokse til et maksimum imot slutten, sånn som Bibelen viser oss det. Og du og du, ja, ja, vi ser om i åpenbaringen også om kvinnen i ørkenen, hun som blir ført ut i ørkenen og gjemt der. Jeg minner meg så om det som står hos profeten Sefania, hvor Herren sier, jeg vil lemne i din midte et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Midt i alt dette som raser av sted i frafall, som gir seg hen til ordninger og tanker og teologiske systemer og tankeganger som imot Guds ord, midt i det skal Herren passe på at det skal være igjen et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Lovet være hans dyrebare navn, det skal være, det skal bli det. Og hvor stort det er å tenke på at det allikevel er en som styrer det hele. Det er vel forunderlig, det er det, vi kan nesten ikke romme en sånn tanke. Men i og med at det raser av gårde med veldig fart, et uhyggelig tempo, og Bibelens profetier trer frem i oppfyllelsen så forunderlig for oss, midt i det så skal vi ikke miste motet. Men husk på det at Herren, han skal sørge for at det blir igjen et bøyet og ringe folk som skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Jeg får få lov å gjenta hva jeg sa i formiddag, at en kirke som
sier det motsatte av det som Guds ord sier, det ikke Jesu Kristi kirke. Og de må tillate meg å gjenta også fra I formiddag det ordet fra Luther, om han skrev I 1530, da store riksdagen var samlet I Augsburg. Det var der de evangeliske la frem den augsburgske bekjendelse Augustana. Luther kunne ikke være der, for han var fredløs. Men han skrev en bok og sendte dem en liten bok, og der går han rett inn på saken og sier, «Dere sier til meg og til de evangeliske at vi skal være lydige imot kirken. Vi skal gjøre det som kirken bestemmer. Da vil jeg spørre dere, sier Luther, hvem kirken? Er det dere som kirken? Da får dere bevise det. Og det kan dere bare bevise med at dere holder dere til Guds ord og viser bort alt som imot Guds ord. Det som kommer, hvor det kommer fra, om det teologiske professorer med store utmerkelser, om det biskoper I fullt skrud, eller kirkemøter, eller akkurat likegyldig hva det taler det annerledes enn Guds ord, så det ikke Jesu Kristi kirke, men den falske kirke, som Herren I sitt ord har varslet om. Ja, det vel et dypt alvor om noe. Og der, kjære venner, der står vi overfor en utfordring, vi som tror på Jesus, og som har den stille overbevisning I våre hjerter, at vi kan stole på Guds ord I Bibelen, vi kan stole på Bibelen I alle ting. For det troverdig, som vi hørte så fint å begynne med her I kveld. Ja, det troverdig. Det fullt verdt å motta. Det fullt verdt å motta. Og du kan være rolig forvisset om at det som Guds ord har sagt skal skje, det skal skje. Du kan være ganske rolig. Og derfor så får vi lov til å være frimodige, det får vi lov til. Vi får lov til å være frimodige selv midt oppi alt dette som så vanskelig ut, ja, som I sannhet vanskelig. Alt det som går oss imot. En utvikling I samfunnslivet og I kirkelivet som raser av sted og som lar ting skje som vi ikke hadde tenkt muligheten av for en mannsalder siden, for ikke å snakke om lengre tid tilbake. Vi skal ikke miste motet. Det et uttrykk som står i Nye Testamentet flere steder. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som sagt ved profeten. Det gjelder da ting der hvor det står som skjedde med vår Herre Jesus, Palmesøndag for eksempel. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som sagt ved profeten. Hvorfor skjer så mye vondt I dag? Hvorfor skjer så mye som vi rystes over og som vi ikke kan begripe? At det kan være blitt sånn. Hvorfor skjer det? For at profetiene skal oppfylles. Jeg kan ikke skjønne det annerledes. Det en som styrer alt, skal jeg si deg. En som har sett det hele. Og det en som I sin uendelige visdom, som vi aldri kommer til å fatte, lar det skje. Hva skal vi si til det? Vi skal bare be ham inderlig. For vår egen del, og for den troende forsamling I vårt land, vi skal be om å få nåde til å være trofaste imot Guds ord, til å være lydige, til å stå for sannheten, likegyldig hva det koster, det han venter av oss. Og så ber vi da, ja. Og så sier vi sånn som vi sang her, og vi sier det da med glede midt I alt som tungt. Vi sier det, se han kommer.
Ja, ja. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Se, han kommer, å min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Herre Jesus, du får selv tale ditt ord inn i alle hjerter. La oss i denne vanskelige tid, Herre Jesus, likevel få være frimodige. Det skjer ikke noe som du ikke har forutsagt. Og så har du også sagt at du skal komme. Du skal hente dine. Og den som blir tro inntil enden, han skal bli frelst. Se til vår kjære norske kristenhet, Herre, og til dine trofaste over hele jorden. Kom snart, Herre Jesus, kom snart, og fri oss ut. Og hjelp hver enkelt en av oss, Herre, til å henge fast ved deg, Herre, du som døde for oss, for at vi skulle ha liv i deg. Priset være ditt navn. Amen.

det som en söker hos dig i ditt namn. Jag ber att alla som är kommit hit för de tränger hjälp må få den. Och så ser du att den som väl kanske tränger med sig av alla, det är mig. Herre, jag ber om allt det jag tränger nå i ditt eget namn. Amen. Jag ska läsa lite här om brevet 6 kapitel. Men dessvärre så kan vi väl inte ta tid nå att läsa hela det avsnittet vi läste igår. Men nu går jag ut från att det har Bibeln föran dere och att den är uppslått. Det blir så lite igen av att vara på en bibeltime hvis en inte har Bibeln uppslått föran sig. Vi läser alltså Jesu namn från begynnelsen av Romerne 6. Vad ska vi då si? Ska vi hålla ved i synden för att nåden kan bli det större? Långt därifrån. Vi som är avdö från synden, håller det skulle vi ändå leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev alltså begravet med ham vid dopen till döden. För att lika som Kristus blev upprest från de döda med faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt levnet. För är vi blivit förenet med ham med likheten hans död, så ska vi också bli det med likheten hans uppståndelse. Då vi vet detta att vårt gamla människa blev korsfästet med ham, för att syndelegmet skulle bli till intet, så vi inte mer skulle tjäna synden. För den som är död är rättfärdiggjort från synden. Men är vi dö med Kristus, då tror vi. Det betyder alltså, då sätter vi vår liv till att vi också ska leva med ham. För vi vet att efter att Kristus är uppstanden från de döda, då är han inte mer. Döden har inte mer någon makt över ham. För sin död, den döde han en gång på synden. Men sitt liv, det lever han för Gud. Således skall också I akte eder som döde för synden men levande för Gud i Kristus Jesus. Låt därför icke synden härska det dödliga legemet, så I lyder dess lyst. By heller icke deres lemmar framför synden som urättfärdighetsvåpen, men by eder framför Gud som de som av död är blivit levande och är dess lemmar som rättfärdighetsvåpen för Gud. För synden skall alltså kommer inte till och härska över eder. I är ju inte under loven, men under nåden. Vi var kommit så långt igår att vi snackat om att en kristen må vara klar över 2 grundläggande kännskärningar. Han kan inte be Gud om att bli kvitt det gamla människan. Det är det så länge vi är här i världen. Det andra är att detta gamla människa kan inte bli gott. Det är helt säkert. I Romerne 8:7 står det att ködets attra är fiendskap mot Gud. Det är inte smått det. Ködets attra är fiendskap mot Gud. Det är inte Guds lovlydig. Men det står lite mer. Kan heller inte vara. Och innan vi nu går vidare här, är det nu ifrån Romerne 7 som jag måste få peka på, inte minst för det ofta blir så lite förstått. Det står ifrån vers 14 och utöver. Och ska du lägga märke till att i Romerbrevet 7 kapitel, i vers 7-13 talas det fortid. För där är det tal om att loven kan inte hjälpa ett människa till att bli rättfärdig för Gud. Eller om vi ska se det helt praktiskt, loven kan inte hjälpa oss att bli kristna. Loven kan inte hjälpa oss till att komma i ett rätt Guds förhåll. Ifrån vers 14 talar nåtid. För det talar om något som gäller oss efter att vi är födda på ny. Och det är väldigt viktigt att vara klar om. Och då ska du vara klar att det avsnittet som begynner i Romerne 7:14, det slutar i kapitel 8:4. Det avsnittet slutar inte med vers 25 i Romerne 7. En kapitelindelning passar inte med innehållet. För kapitelindelningen är inte skrevet av evangelisten eller av Paulus. Kapitelindelningen kom först i det fjärde, där det kom längre senare, långt ut i århundradena. Och versindelningen

Dig som har en speciell gave. Han önskar att nå fram till dig och mig på en måte som du, vi kan förstå. Han har gjort allt i sin makt för att detta ska kunna ske. Visste du att alla religioner, bortsett från kristendomen, har guder som må bli sökt av människor? Vår Gud är den enaste guden som söker efter oss. Han initierar relation med Moses. Vår Gud söker alltid en djupare relation eller ett vänskap med oss. Det enaste vi må göra är att respondera på Guds invitation. Det gjorde Moses. På Guds invitation fick Moses en djupare kännskap till Gud och hans natur. Bara att se Moses sina bönner så vill du uppdaga detta. Följ hans exempel. Till reflektion så vill jag säga, vad är det som uppmuntrar dig när det gäller detta att ha ett närmare fällskap med Gud? Och kalla grunden får dig till att nöla med att gå in i ett slikt fällskap, för Gud önskar att ha kontakt med dig, en daglig kontakt där du kan få snacka med honom.